min di ava qeydokiya te dikşîne. De dengê xwe veşar tu çûyî. Ji xwe re dibêjim, ji xwe re guhdar dikim. Helbesta te ya çav zarok, û strana civîkan li cem min ma. Qeydok, bêsûcim. Xwelî emrê min, dêx nav diliyên xwe. Bişû biçola Kerbela serê min. Tu dê bibînî, ez bêsûcim. Jinava derewan.

ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً

يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.

TRT Kurdî Radyo, Warê Muzika Kurdî.

Roj baş, roj baş, sabah xeyr, gohdarên hêja û gohdarên aziz û tev xeyr hatin sersera, ser çavara hatin ev der, Ronya Rojê ev der, TRT Kurdî Radyo ev, programa xoya xoş û delal ya serê sve, em careke din bi havrana wekî nava heftiye, her roj di saat heştan de, em bêjin ya laya xwedê û dest bi kar û bar dikin bi vî awayî, tabî ji vî alî dest bêjim qewet be û dengê we jî ji niha de tê min wey hûn di nav qewetê de bin înşallah. Bi vî awayî em bi rojeke xweş û geş ez bêjim dîsal benda me. Îjan kesê ku ji niha de dest bi kar û barê xwe kirine, xwe hazir û amade kirine û dest ketine nava kar û bar jî îdî xweydana wana ya pêşî Herik ye ji aniya wan, ew bi tevahî, şuxa em cara pêşî em jwarat bêjin qewet be, di nav qewetê de bin, lê laliyê din, êdî kesê ku hêdî hêdî berê xwe dine ser rêyên xwe û berê xwe dane nav kar û bar, qewet be jwara jî lewre, em rê jî êdî ji kar hesab dikin û zanin ewsa, qewet be jwara ji heyra. Îjan guhdarên delal dîsa îro rojeke xweş be bila geş be bira li ber destê me li ber dilê me hemûyan jî xweş be îro dozdê maha cotmehê ciriya pêşîn yan jî maha kewçêr 2026 destpêka heftiye ye destpêkeke xweş e geşan bibêjin û bi vî awayî lewra hê ev destpêke me got lê belê destpêka din jî çi heta ku em careke din bigihîjin heftiyeke wisa ji bo aniha û heta wê demê em bêjin hê sêşem û çarşem û pêşema vî êşî jî heye ji aniha de em bêjin bila bila ev roj li ber me bin xweş bin em jî çi bikin bi klasîkeke xweş dest pê bikin em harin bi dengê aram tîgran guhdar bikin tûzika wî li ser e

0: Careketin em bibêjin rojbaş, Laura Brian ha em li ser hev bibêjin rojbaş, em ji hev re bibêjin rojbaş, da ku îdî roj bi tevahî derkeve, Laura lalikî ewr û baran, lalikî ji embêjin sayiya ku heye, ana tevekê erd û asîmanê me girtiye lê belê em bi vê awayî bibêjin da ku him embêjin ew roniya di dilê me de hişyar bibe û him jî em bi tevahî îdî vê rojê ji xwe re derxin heyra lê binêrin, di bawerkî newsa be em ê Heta îdî nîv rû esre me fehmlekin ku kengî roj derketiye. Deja tevî ku vana ji me got heyra gilî û gazin cêxwem nakin lê tabî em zû de yê li benda van roja bin. Kesê ku behsa sir û sermaye kir wê havîna ku merivîn kar bû bêhne bistanda wê nabînin bîra xwe ez bim.
1: Selam ji te re kek Hesen, siva tevxîr, mi bursa ji te re ava dengê xişandiye. Da xaziya me ewe tu me re kulama delîl dîlanar her qîzekî me lêxî, eger ku tu bînî ziman yê zav bi xweş be, nava xêr û xweşî re te ekî bi mana cara jî zav silav dikim hadî xatirê te.
0: Wey oxira te axêrê me keke min, ser sera ser çewar te dengê xweş wiha xweş û xweş qeyd kiriye mala te ava ji bursa yê silavê xwe dişînin û wekî din jî diketî navarê. Oxira te jî axêrê be ez bibêjim, saet xweş her bijî. Û guhdarên delam bi deng û rengê wê jî em dewam dikin lewra ji bo ku hûn dengê xweş me re bişînin çi heye? Hûn karin çi bikin? Hûn karin bi WhatsApp-a me qeyd bikin wekî din jî li ser Instagramê dîsa hûn karin dengê xwe qeyd bikin ji me re bişînin. Mê bêjin saeta we xweş û destê we sax û her wiha daxwazîke we gotineke we hebe em bêjin niha hûn li ser rê bin, niha hûn li kar û barê xwe bin, hûn çi dikin, çi nakin, hûn karin wan ji me re bêjin. Bi kin û kurtasî kam hinkî piçik piçik wiha min li hal û wextê hev binêrin. Hêvî dikim ku her tişt baş be, xweş be, li gora dilê we be.
2: Selam aleyküm, kekî Hesen, siba we xêr be, ez Ömer Aslan. Bê qeza bê bela be, dayê Resûlê Ekrem pey we be, ve pey we çoluk çocuğî we be. Mira Hozan, Yakup, Zezo, kulama wî.
0: Ser sera ser çavar em bibêjin de inşallah ka em lê binêrin ji bo vê yekêşê em ê bikin ku heyra her stranbêjên me û wekî din jî her daxwazên we bigihîjin ciyê xwe û armanca me ve îdî çi qasî mê bi ser kevin mê çi qasî çêkin çê nekin ez wêya nizanim lê belê ji dil û jan em dixwazim ku vêya çêkin deyja ya allahya xwedê gotiye çi kekê me kaz lê binêrin gotiye ji padnosê em diçin agiriyê û dibêje ku ji bo kuzenê min gotiye ji xalit re Oxira wa axêrê be dibêje ku bila jê re û ji hemû bajarê wanê re bibe xelat û hediye bi vî awayî gotiye baş e ser sera ser çavara gava ku wûnha xelatên xwe ji hev re bişînin em ê jî tafilê vêna bilez û bez em ê birekin heyra saeta we xweş dest sax evselam tu bi xêr hatî evselam ser sera ser çavara hatî belê tu zû hatî me te dereng dît heyra gotiye siba te bi xêr tu bi xêr hatî birayê hesen ka îro alend hazim elqoş bide tê xerezê gotiye ez her roj dixwazim lê te lê neda ez heyran gotiye gava ku dûsa dibêjî alend hazim mesela alend hazim em bêjin yekî din di rêzê de hebe ez dibêjim bira ew ji bo bibêjin û bala te ve evselam bila ew ji bo canê te ve bira ji bo xweşiya dilê te ve ez wana dibêjim diyare ku yanî ew stran ne di rêzê de be ku alend hazim hatibe gere tu wêna tu ji xwe re fehm bike ew wêna ya te ya em ê li ser wêna gere em li hev bikin

0: Îja, îja, li mesajul pe amenu eşi în haz, le dnerim u vedgarim saata u xoşta se o sağ ve hneki ime lezebidni, nefsa minki lezebidni, îja. Slavin xoaya bivya wa ijmar şandiye, gotiye gele juane jgunde hazare slavin xoş şandiye, gotiye az Ramazan bergen, dibeje ku ez bi jgoh darkina waz gele ki keyfe dostinim, u dibeje ku qawet bej vara wa yisir sara sar çawar binir, me mesaja te, ya dijî xwend û destê te sav e kayja vî rengî em herin berê xwe bidin mesajeke din jî ew mesaj jî bi dengê xwe bi rengê xwe hatiye û sersera ser çavaran bibêjin dengê wel ku derê be heyra dengê wel TRT Kurdî radyoye
1: selam aleykum siba te bixêr be tu baş î înşallah em ji hin qerê te re silava dişînin tu ji me re stroneke şakirû bînî ser ziman da em ê zevkê xweş bin xatirê te bibînî xweşiyê da
0: Din av xoşiyye de bi keke min her bi jiştara saata ta xoş u vakidin kapsak ne. De bi vi avay gava kum le nirem cana Instagram'e de helin kelek ele belem Instagram'e na helin le ciye kidin jil kelek eji eme rast rast aha beri xobdin ija mesajı peyamin din ava Instagram'e de u bi Instagram'e henekiyen berdavan bikin. Ya Allah'a xode gotiye roş baş bırako. Em ji deşta mûşê ji hewayeke gelekî sar û mij û duman silavek germ dişînim ji we re û strana germ dixwazin ji we re wey saeta te xweş haylo endeziyarê me ye ja

Va ya kuş dur de bila hinekî din jî em bêjin ew hesret hinekî din jî dakeve û heta ew roştê ku ew roja ku careke din mal û malbat xuşk û bira hesgirî û em bêjin hevserên hev hesgiriyên hev aşûx û maşûxê hev tev digihjin hev.

Guhdarên Aziz û Delal, careke din em silav û gulav bibêjin ji hev re û heyra ji kar û xebata were ji jêhatîbûna were. Tabî em bêjin jêhatîbûna saet 8 ya saet 9 deh deqe neweke heve. Lê belê em bibêjin heyra jêhatîbûn dîsa wisa ked û taeb heye li vê derê û bi vî awayê silavê xwe ji we hemûyan re careke din dişînim û niha roniya rojê guhdar dikin. Ez Hesen Ortaş. Destê we sax, saeta we xweş û bi vê guhdariya xweş muzîkên me yên xweş û şêrîn û delal tevek di rêzê de ne yek hûn lê zêde bikin, êkerem kin, bibêjin li ser Instagramê, li ser Facebookê û wekî din jî bi xeta me ya WhatsAppê tev ji bo we hazir û amade ne. Bes hema ku hûn bixwazin gaveke bavêjin û tevî vê yekê dengê we û hûnkarin ji me re 20-30 saniye dengê xwe bişînin bila deh saniye bi qef ferq nake, destê we sax, saeta we xweş ji bo vê yekê jî peşî Instagramê de zixeta me, Instagramê rêya me, Instagramê ez bibêjim. Ji bo Instagramê TRT Kurdî Radyo binivsînin û bi vî awayî ew ê derkeve pêşewa rûpela me ya xweş ku delal û bi vî awayî taqî bikin bişopîn wekî din silava xwe, gulavên xwe. Em ê bêjin behrek hes kirin, em ê ji hev re û ji delaliya hev re heyra me bişînin barek silav behrek hes kirin. Ha, niha te bîra min heyra. Binêr careke din ez bibêjim ê ku nû dibihîze, ê ku ha gelek cara bîstiye, ê ku ji me şêtir dizanin wey silavê xwe, careke din em ji we re bişînin barek silav behrek hes kirin. Îja WhatsApp-a me çi bû? 0505-784-4778. Careke din jî ez bibêjim 0505-784-4778. Tevî vê yekê îja çend bûyer û çend jî tiştik û miştikên ku ha di nav heyat û jiyanê de çê bûn qewmên û çûn û li îdî di pel û rûpelê dîrokê de man û li wê derê man û man. Amerîka hate kifşkirin guhdarên Aziz û Delal di 1492 de hema bêje 530 sal berê Amerîka hatiye kifşkirin. Amerîka bi tevahî hem bakur û başûrê Amerîkayê tevek bi vî awayî hatiye kifşkirin. Îja di nav evirde çawa ye rengekî din yê Amerîkayê derket newsa îja carna em dibêjin heyra careke din nehewciye ku merve Amerîkayê jinîşka ve jinû ve kefş bike. Îja ev çiqase ku hûn behsa Nobelê dikin newsa xelatê Nobelê hatin belav kirin yê fizîkê, yê çi, yê edebiyatê, yê kîmyayê wana tev hatin belav kirin û wê rojê ji me behsa wî kir. Lê belê di wextekî wisa de xelata Nobelê ya wêjê, ango ya edebiyatê dabûn Orhan Pamuk di 2006 de guhdarên Aziz û bi vî awayî belkî we navî bîstiye ya jî qet nebe di nav henek û meneka de jî ed biqey we navî bîstiye. Îja tenorê îtalyan Luciano Pavarotti hatiye dinê di sala 1935 de. Guhdarên Aziz û Delal deja me berdewam bikin tevî silav û mesaj û gotin û reng û rûyên ku gelekî heye. Gotiye sêrka sibehê roj baş, tu bixêr hatî gotiye wey ser sera ser çavar e. Ê baş heyra mala te ve heyra ku em sêrk bin hûn jî hûn ger sêrk in ya ku em sêrk bin hûn îdî ger sêrk jê pê ve çi hebû yanî hûn tav in, hûn roj in, hûn ronîn e ser sera ser çavar e.

0: Înşa gudarin aziz û delal kam çubkin Em hinekî din jî berdewam kin Nusa saata oxir jisi osax Leura dengê ve hatiye berdesê me heyra Ew deng jî maye û maye Kam lebnerin Bivi deng û rengê xweş Peşî mesajek Gotiye rojmaşkeke Hasan Ez maşallah elçî ji Bursay me Oy ser çavara Ji hemû bajarê me yên ku niha li xeribiyê ne Wey silav û gulav Gotiye dîsa Ji we strana dîsa dîlan a rojda dixwazim Vê strane ji hemû malbata elçî û hemû guhdarên TRT Kurdî re diyarî dikim destê wisaba hûn gelek tên hezkirin wey hezkirina xweş ya delal jî ji te re mala te ve îstek berê ji te re bêje me rojdalê xist lê belê em ê dîlaneke xweş ji te re û wekî din jî ji malbata elçî re ez dişînim ji niha de ti dilbendê be awayê tê saeta te xweş destê te sax û ji biçûkên malê heta mezinê malê dibêjim saeta we xweş destê we sax be
1: Kanka Abdullah Rozada Lir Xirbe Az Haruna Bazide Nahar Rıdame

0: Îjan keke Mehmet yav keke o meşlar çiki bêjim. Te dengê xwe ji me re şandiye, te zû de jî te şandiye. Çawa çêdem nizanin lê belê ew qasem bêjin ku tişt mesaj û peyam li pay heftên li pay heftên îdî aştara. Em hatin heta vê saetê vê deqê lê dil me negire em li hev negirin. Abila ev jî pêşim dengê te guhdar bikin kam silava te bibîzin. Saeta te xweş keke min destê te sax be.
1: Emin aziz rojava bixêr, silav û rêz. Ez bajarî İstanbulê, silavê hemû welatê Serhedê, welatê Mêrdînê, Batmanê re dişînim. Ez xanma xwe em harê da diçin, em veguhdarî dikin. Ez tranê we xweş, yekê jî bira bi saw me bê. Silav û rêz, bimînin xweşiyê da.
0: Keke min saeta te xweş ji te re û ji mal û malbatê re ji hemû kesa re ji silavê xwe dişînim. Wey saeta te xweş destê te sax ve ji bo vê em bêjin cameriya te destê te oğre ve axêrê be ez pêşî wêna bibêjim û di nav vir de aştara mesajeke din maye gotiye roj baş silav birayê hêja ji Batmanê gotiye silavê xwe dişînin ji emîr re stranek wekî din ji hemû guhdaran re gotiye wey saeta te xweş ez bibêjim tam jî li binya ew Instagramê li binya çîroka me nivîsandine saeta we xweş destê we sax ve û di nav vir de îro dibêjim hinek mesajê me derengman ji ber vê yekê ev ji ber vê derengmayînê hûn li me negirin lê belê hêvî dikim ku em ê bi mesajên xweştir û delaltir em ê vana tevveka yek bi yek hebû hebû mê bixwînin heta ku em digihjin îdî silava we ya herî dawî gotiye ji bo parvekirina spasiya xweş me re kiriye keke Nûredîn erbijî gotiye silav rêz roj baş ez Îbrahîm Înan ji bajarê wanê silava dişînim ji me re diyar Dêrsim çûme ser kaniya dila vekin em ê guhdarî bikin em ê kêfxweş bibin roj baş gotiye ji gelê kurd ra wey saeta te xweş destê te sax ve îdî ji niha pê de ez bawer hinekî din jî em ê mesajê we bi zû bi lez bêyî ku derengî te kevin mê bixwînin çûmkeynkî mesajê me îdî di deqê hatin ser qeysa xwe ya berê em gîştin mesajên xwe yanî îdî bi demê re mêherin elhemdûlla saeta we xweş destê we sax ka bi dengekî jî em bala xwe bidinê deng û reng li ku derê be em jî bi vî awayî li wê derê ne guhdarên ezîz delal bi vî awayî herin îja dengê kekê xwe a bi vî awayî guhdar bikin
2: Havali Hasan, roj baş, ez Urfiye Wiranşarî, dengê xweştira dişînim, navê min Cebrail e, ez şoferê kamyonê me, tê ji mira strana Hozan Hamid, ez şoferim, tê lêxe, bira ji hemû şoferêra were.
0: Belê ji Hozan Hamid em bêjin strana me jî hazir amade ye, bila ew ji te re were, bila ew ve diyarî heynana çavê te û ji hemû qebtanên me re ji hêr wiha ku tu dibêjî bira oxira wan ji axêrê be ji erdê heta asîmana hemû em bêjin qebtanên me şoferên me ajokarên me û wekî din jî vanê ku wiha bi dil û can wekî din jî kesê ku wiha dikin û dirêj em bêjin qefer xinake rê û rê diçin oxira we teva ya xêrê be heyra ser çavar e

Îşan Gudarên Aziz û Delal bi rengên we, bi dengên we jî emil ve derîne saeta xweş dise ve sahbe û wekî din gotiye belê caran diyan

0: Îja binêrin bi mesaja dawiyê. Nefsa, ed biqeyev mesaj a dawiya dawiyê ji bo vê yekê jî em ê rast rast hema bala xwe bidinê.
1: Tekî hesen sebata xêr, em bajarê Sirbistan, em mir dişixulin, dê Emînî Erbanî, kayîna în tij nebêje. Ew sirana Erdanî Ahmedê, Merwanê, Mardînê, gele spas bin, tekî hesen.
0: Wê spas xweş, serçaran, serçavara ji vir, heta van welatên dûr û nêz ji tevara em silavê xwe bişîn lewra karker û xebatkarê me li ku derê bin, li ku dera xerîbiyê bin, li ku dera dinyayê bin, li ku dera welatê xwe bin, oxira wa xêrê be qewet be ji we re destê we sax bi heyra, destê we tar û şîn be ew ked û teb, her wiha dawiya dawiyê ji bo welatê me vegere dîsa welatê xwe ji an ha dest bêjim saeta û xweş destê we sax be ji hemû guhdar wekî din beşdar wekî din jî kesê ku hatin û sersera ser çavara hatin ji dûr û nêz qeferqinake em bibêjin û destê we teva sax saeta û xweş îro jî im hatin dawiya programa xwe û me programa xwe li vedirê xelas kir qedan ji bo vê xweşiyê îja hinekî din jî em lêxin û berdewam bikin em bêjin destê we sax saeta û xweş be heta ji destê me hat daxwazê we ve dîsa lêxist û niha îdî xatira me ya ku niha me bêjin bi xatirê we hemûyan bi xatirê we teveka ney ji me hat û niha bimîn nav xêr û xweşiyê de sersera ser çavara ez ê bibêjim û îro derhêneriya mina teknîkî dom rûzin kir ez hesan ortaş bimînin di nav xêr û xweşiyê de dem baş

Gudarên Hêja îro 12 cotmeha 2026 roja duşemê ye. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail axuyn xarlı xan Yunus'e êriş bir ser konê Filistiniyan. Sê meriv qetil kirin. Trump ragihand ku Ukrayna û Rûsyayê li hev kiriye, wê li xetên enerjiyê nedin. Her wiha Seroka Amerîkayê dixwaze vê neqlê jî navên okyanusan biguherîne, navê xwe li Atlantîk yan jî Pasifîkê bike. Koma Best of Britain-ê raporek hazir kir, tê de got dibe ku Îngilistan careke din bikeve Yekîtiya Ewropayê. Her wiha Serokwezîrê Îngilîzan Andy Burnham jî diyar kir ku destê Rûsan di Brexitê de heye. Rûsya dixwaze Almanya û Fransayê jî Yekîtiyê derxe. Hefteya çûyî li Cîbûtiyê şikeva mihecîran binav bûbû. Di wê bobelatê de herî kêm 139 kesan can da. Ji wan 15 zarokin. Eşkere bû ku li Fransayê muzeyeke din jî hatiye şêlandin. Niha 6 kes ji ber dizîna du tabloyan di hebsê de ne. Serokê Microsoft-ê Brad Smith got, hişê çêkirî bi qasî cilşoyan jî naye kontrol kirin. Divê tevdîr zêdetir bin. Husiyan êrişî Riyadê kir. Tirkiye, Pakistan, Misir û Saûdiyan bi daxuyaniyeke hevpar bertek nîşandan.

0: Îranê diyar kir ku dikare nevbanîkariyê bike. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê Ak Partiyê Emer Çelîkot, Wezîrê Îsraîlê yê parastinê, li dijî welat û serokkomarê me tiştên tewş dibêje. Ev jî nîşana têkçûna wan e. Em ê li ber bayê tehdît, şantaj û provokasyonan nekevin. Serokê ragihandinê Burhanedîn Duranjî bertek nîşanî Wezîrê Îsraîlê xwînxwar da wiha pêda çû. Hewlê didin me reş bikin, lê welatê me vê her tim hêla edalet û heqaneyetê bigre. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz li ser aboriyê peyvî diyar kir ku rewş baş e wiha pêda çû. Bingiha ekonomiya me zaf xurt e. Li gorî rewşa dinyayê em dîsa bi pêş dikevin. Civîna kabîneyê îroya mijarên sereke meseleya fonan pêvajoya çareseriyê û geşedanên li dinyayê ne. Meclis vê hefteyê dê li ser pêşniyaza qanûna hey vasor bixebite, her wiha endamên lijneya parastina daneyên şexsî hilbijêre. Wezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoglu got ji bo ku hêjayî sedsala Tirkiyê be em bi vîzyoneke xurt dişixulin. Wezîrê karên navxweyî Akın Gürlek diyar kir ku di van 8 mehan da nêzî 8000 operasyon kirine, bêhtirî 32000 gumanbar kefaltine. Li wan ebeqê cendirmeyan 529 heb pereyên entîke bi dest xistin. Merivek binçav kir. Li Enqere de operasyona Tiryakê de 102 meriv hatûbûn desteserkirin. Mehkemê Bona Çilûsisyan qirara hebsê da. Li Toqatê ji roja înê bi vir ve bi hezaran meriv ji ber verreşîn û zikêşê çûn nexweşxaneyan. Walîtiyê got, ava şebekeyê venexwin, xwarinê pê çê nekin. Konvaya MHP li Meraşê qeza kir, kesekî jiyana xwe ji dest da parlamenter Zuhal Qaraqoç di nav de 7 meriv birîndar bûn. Li Qeyseriyê şofereke 17 salî bi ehliyet erebe ajot ji polîsan reviya. Di dawiyê de hat sekinandin, 335,000 lira ciza xwar. Li Antalyê erebeyê ket newalê, du kes mirin, 4 jî birîndar bûn. Bona Telebeyên Üniversiteyê serlêdanên burs û krediyê dest pê kir. Miracat heta 16 mehê vê devam bikin. Gudarên Aziz Bultena me qediya. Bi xatirê ve.
1: TRT Kurdî Radyo. Warê Muzika Kurdî.

Xweş û bixêr, guhdarên aziz. Bi bernameya Reng û Deng em îrojî bihevrene. Ez pêşkêşvana we Nesîbe îdare û derhênerê me yê teknîkî û rêkmekçi. Qederê 2 saeta em ê bihevre bin. Em niha jî Diyarbekîra Rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê dengê xwe digihînin we. Bi vê derfeta hêja û taybet re. Em silav û hurmetê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Hûn bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Dêja guhdarên aziz ez zêde we nesekînînin. Werin em bi hev re guh bidin stranek xweş paşî kerem bikin em bernameya xwe vekin. Belê wê strana zara keyne bi we re bi kerem bikin.

Bele guhdarên dirovan, îro 12 cotmehê roja düşemeyî. Me îro destpêka hefteyê kir. Ji bo me teva bi xêr û xweşî be. Lê hin kes qala sendroma düşemê dikin. Gelo çi ye ev sendrom? Dibêjin yek yek ne tiştekî lê wexta tê bahev dibe wek dîmenekî û bandorekî li ser mirov çê dike. Piştî kar û xebata heftiyê meriv dest bi betlaneyekê dike û rehetiyek dikeve ser canê meriv. Û meriv xwe rizgar his dike. Tam meriv hînî wê rehetiyê dibe tedît düşem dîsa hat. Ew elama saetê bi tena xwe jî xwediyê stresê yî. Serê sibê zû rabûn û zivistan bê jî hewas ji xwe sar be yek car meriv naxwaz rabe. Îja ev sedem dema tê tev dikeve ser hev giraniyekê didi mirova. Îja ji bo werê Ez dibêjim werin em sebra dilê xwe bi hev re bînin. Îro mêvanekî me yî hêja jî heye. Ez ê wî jî bidim nasîn lê berî wê dîsa bila straneke xweş were û berî stranê jî dibe ku ez dibêjim hûn silavekê bidin me, an pirsekî hûn ji me bikin, an hûn ji hezkiriya xwe re silavekê peyameke bişînin. Bi riya me wê çaxê îja ez dibêjim ez bêjim hûnê xwe bi çiriyê bigînin me hûnê peyamê xwe çawa ji me re bişînin rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo hejmara me yî WhatsAppê jî 0501 818 318. Ez dubare bikim ji bo xatirê wê yî delal dîsa bêjim hejmara me yî WhatsAppê 0501 818 318. De baş guhdarên aziz em bi straneke berdewam dikin.

0: Hele guhdarên delal, wekî hûn zanin xwarin û vexwarin di jiyana me di ciyekî gelekî girîng digre. Meriv karbêje tiştê ku jiyana me li ser ava dibe. Ew tiştên sereke em bijmêrin ya ewil bêguman xwarin e. Lê wekî hûn zanin çawa ku her tişt hevsengî û pîvanê dixwaze xwarin jî wiha ye. Lê şêwaza vê pîvana wê hevsengiya wê çi ye? Wê mêvanê me ji me re bêje, bi sporê xwarin û vexwarinê, bi sporê parêzê, Tarık Durgun bi me re ye. Mamoste tu bixêr hatiye, ser sera, ser çawa. Mamoste tu çawa yi, baş şi hadî te kefate. Em jî baş in, gelek spas me odit, em hejî baştir bûn. Mamoste, ez dixwazim ji kerema xwe tu biçekî xwe bide nasîn ji me re.
1: Ez Tarık Durgun, sporê xwarin û vexwarinê me. Le Diyarbakir dijim, je Diyarbakir me. Diyarbakir, sur ilçe sağlık müdürlüğü, dve da de şoğulam. Le ser fuarını ve fuarını, ama da karefu tinici.
0: Bele mamuste, ser çava. İşte guhdarin delal Kerem bikin, hunji beştari gotu bejame, sohbet ame bin, hunkarın bir yame, pırsikwe, bigihinin bispore me. Bele mevane meyi hejal virayi, mijara meji geleki giringi, eme aneka dest bi pırsen kwa bikin, meji gelek pırs jboğa ama dekiriyi, le beriwe ez bejim disan beri kwa bidin sitraneke, paşi Kerem bikin, eme elvir bin.

0: Bele guhdarên aziz, berê stranê me got bu mêvanê me heye jixwe me wî nanasîn. Me got mêvanê me bi sporê xwarin û vexwarinê yê, bi sporê parêzê yê, tar durgun bi mere yê. Îja em pirsa xwe ya ewil, em dipirsin mamoste me got di nava rojê de xwarin û vexwarin divê çawa be. Çend danê meriv gerek xwarinê bixwe, ev ji bo herkesekî diguhere an ez dibêjim standardek heye ji bo xwarinê.
1: Belê, xwarin û vexwarin di jiyana meriv da cikî pir giring e, cikî pir giring e.
0: Bene.
1: Wexta zarokekî nû tê jiyanê, heta xurt dibe, heta dibe xurtekî, paşê pîr dibe, paşê jiyana xwe ji dest dide, xwarin û vexwarin wî berdewam dike. Ji nexweşiyê metabolik, ji nexweşiyê genetik, bêğeyrê nexweşiyê dinya sedemê wî xwarin û vexwarin e rastî. Xwarin û vexwarin xelatî, anet tendurustî dibe sedemên nexweşiya. Ji ber wî gerek em li xwarin û vexwarina xwe pir miqatebin. Her mirov xwarin û vexwarina wî gora wî ye. Yani çawa pêçiya meriv da îza meriv heye.
0: Bele.
1: Em bizim herkesi îza pêçiya wî gora wî ye. Xwarin û vexwarin jî herkes xwarin û vexwarina wî gora wî ye. Ji ber wî gora jiyana xwe kîja ji bu jiyana me daha baş ise, kîja ji bu jiyana me daha rahat ise gerek em bi wî şekli xwarin ve xwarin bixwin. Feqet ji laşê meriv re vitamin, protein, karbonhidrat, mineral lazım in, hewce ne, ew jî di nava xwarin ve xwarina da hene, ewana jî gerek em tekin nava laşê xwe. Ji ber wî royê en hindik didan, heta ji destê me were em dikarin sêdan xwarina xwe di dengê da bixwin. Hingi kes hene roy dan ki bi danê ki idare dikin, ev ya xelatiye rastî hem wî danê da pirzê de xwarinê dixwin, ji ber ki pir saat bir çi dimînin û paşê xwarinê dixwin, pirzê de wî di wî danê da pirzê de wî xwarinê digirin û hem jî kemasiya hingi vitamini minerale ji der dike ve holê, ji ber ki tev xwarina nikarin bixwin, ji ber wî pisklik der dike ve holê. Ji ber wî pêşî em li jiyana xwe mizekin, jiyana me çawa dest dide me ji bo ku xwarin û vexwarin. Yani em dikarin di dana bixwin, an dikarin sê dana bixwin, gora karê xwe, gora malê, mekteba xwe mesela. Û gora wî em ji xwe ra programekî çêkin, wî programê heta jiyana xwe em ji dest bidin, pisgirik tune bese, bi wî şekli em berdewam bikin, daha çêtir e. Yani em bêjim di dan ji me ra dibese, tamam di dan, ama dengedeki heta dawiye gerekî em bi di dana bixwin. Ama em pêşniyara me sê dane serisi be nîvroy an êvarê sê cara nanê xwe bixwin, de her danê da jî xwarin dengekî da gerekî ebe ki wan pistirki wan vitamin û minerala dernekebe
0: Bene, mamoste. Bere du gotun di nava dana di ya herî giring taştê ye. Du gotu
1: Belê.
0: tekez merev gerek taştê bixwe ew ji ber ku gelekî ciyewe giring
1: Belê.
0: ye. Li gorte çawa.

0: Hayır.
1: Berê, taştê tiştekî pir mühîme. Çima tiştek mühîme? Êvarê em wata radizên da xwarinu ve xwarinê em qut dikin, em radizên 8 saat, 10 saat em birçî diminin. Yani di xewda em birçî diminin. Di nava xwînê de şekir heye. Şekir çi ye? Karbonhidrate, kalori dide meriv ji bo ku nava rojê em karê xwe bînin cî, hareketê ku em dikin, ji ber ku jiyana xwe em berdewam bikin, enerji ji

0: pir dikeve. Yani kaloriya me, enerjiya me pir dikeve. Serê ve wexta em rabin, em getaştiye nekin, heta xwarinê dema xwarinê xwarina dinê, em birçî diminin, şekerê me daha zêdetir dikeve, em bêhal dibin, xewa me hewe berdewam bike, em nikarim em karê bînin, serê me êbêşe, zikê me êbêşe, em bêhal bibin. Fakat wexta em rabin, taştiyeki em mal da bikin, taştiyeki bir tendurustiye, ev çak şekerê me bilind ve kaloriya me zêde ve zihnê me fehmê me zêde ve be, em hingi daha aktif bin, daha baş bibin. Ji ber wî jî nava rojê da evan pisgirkî ku mukabil kal kir, eder nekevin holê. Em ji bo wî taştê pêşniyar kin. Bira şaş ne fam kirin, yani taştê illa saat haftada, şeşada, an heşte da taştı em peşniyar nakin. Deya da jitkari taştı biki. Ancak hatta yazda bira hilas neke em dixwazin. Çima bira prizede vaxt neke ve nav bela.
1: Bele, mouse, şu an mene ev bipirsi, o
0: Hayır.
1: ayda beri gez bipirsim te bersi vamı da. Mene jib gota yani vaxta çağa emrabun, jiber ku hinek
0: Beli.
1: kes madde wan zuzu buharne ve nabe.
0: Beli.
1: An piştik vaxt serder bas bi merev bir çi buna xo behesse, paşi merev buxu.
0: Dibe. Yani serê avêjî min qalkir jiyana xwe em çawa didomin ise vî şeklê em dikarin bikin. Serê bê em bêjin saet deya da em taştê dikin ise her gav em gerek serê bê saet deya da rabin taştê ax bikin. Em rokê şeşada bikin, rokê deya da bikin, rokê nekin nabe. Ew gerekî düzenekî vî çêbe. Dvî düzenê de em xwarinê bikin. Çima bira pir zêde wext neke ve nava dana. Ji ber vî em dibêjin. Serê bê ama bira mihaqeq taştê wan hebel ber wan.
1: Bele mamoste spas
0: Spas
1: kerem
0: baş.
1: dike çaya xava xo em jiberi xo bedin stranek
0: Bari
1: edisa
0: kerem tin.
1: paşem edisa ber devam ikin guhdarin derar.

0: Bele guhdarê razî yên ku nuh radyoya xwe vekirine, yên ku nuh dengê me dikin, ez dîsa we avê agahiyê bidim we, mêvaneke me yê hêja heye, mêvanê me bi sporê xwarin û vexwarinê yê, bi sporê parêzê yê, Tarık Durgun bi mere yê. Ez bêjim hûn jî karim pirsên xwe, bi pirsên xwe, beşdarî sohbeta me bibin. Ez dîsa bînim bîra we, hûnê xwe çawa bigihînin me, rûpela me ya li ser Instagram-ê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yi WhatsApp-ê jî 0501 818 318. Belê îja piştî vê bîranîne em berdewam bikin mamoste. Pirsamini dorê ev e mi got carna di nava rojê de dilê meriv naçi tiştekî û em xwarinê naxwin lê dema dibe nîvê şevê te dît madê me xwarinê ve bû wê van dema em çi bikin gelo
1: Bele, ma tsa qal kirbun, serisi bi vata em jixew rad bin, metabolizma me ketan diye. Na şoğla, pırhındık şoğla. Yani
0: Bele.
1: bi şey vata em rad kevin, metabolizma me tkeve xewe evci fena me kem şoğla. Serisi bi vata em rabin, em tiştek nekun, em taştere nekun, ya ji af ki em ve nekun, ev metabolizma me ketan di berdevam dike. Jiber wî dilê meriv pir nara xwarinê bi rastî. Jibu wî em serez bi wexta rabin em pêşî metabolizma xwe bidin şoxlandinê. Metabolizma me çixa bi şoxla zû bi şoxla aqa jibu me baş e. Jiber wî serez bi wexta em rabin pêşî em iskanekî av vexwin û taştuya xwe dikin sem taştuya xwe muhakkak bikin. Bira metabolizma me bi şoxla û dan kîtenê em xwarin nexwin. Enin dikî me got didana. Çima dan kîtenê fena ku te got hat nava roja qet tiştek naxwe, dilê wî nareke, êvarê birçî dibe, zêde zêde xwarinê vet xwe, duxew vet xwe, paşê şid be ser jî radizê, ew xwarin tev di nava laşî wî de, wî kalorî tev di nava laşî wî de dimine, şekerî wî bilind radkeve, ew jî pisikirik derdixe ji meriv ra. Ji ber wî nava rojê mehaqeq, em didana xwe bielimînin, didan enindik, didan xwarina bixwin, bira metabolizma me bişuxule, em hindik hindik, pir cara xwarinê bixwin, metabolizma

0: me, nay heşime, em jibir dikin avê. Ji ber ku em xwedan nadin, germ jinin e, sermaye, em pir zede xwe ber bi avê nakişînin, xelatî ki pir mezin e, laşê me her daim zivistan havin ji avê re hewce ye. Em dixwazin wî avê tekin laşê xwe çima ji sadî haftê haftê pênc xwim laşê me avê. Organê me, hücreyê me bi avê dişoxlin. Ji ber wî em ava xwe gerek kêm nekin. Zivistanê havinê, serê kiloyê 35 miligram gerek em avê vexwin. Yani yekê ku ava xwe bixwaze hesab bike, roye çıxa salaş yura av hewce hesab bike, giraniya xwe bira 0,35 lexe lexe ew çat çi derket rastî wî ew hewce avî laş wî hewce wî aqası avê ye. Ortalama de gerek yem bejin 1 litre ve nif 3 litre jimiro ve kira av lazım hawceye. Zivistane havine her daim em vi ava ku vexun em ava tenê peşin yaratken ava sade çima steda şunu yeterince vitamin ve mineral steda yeterince mineral hene evan minerala jbulaşı me hawcene 1 litre ve nif ava ku em bugün bese fakat hangi kesene Jiber ki zivistanê pir dilê wan nare avê, dikarin hingî fîkiya an sebzeya tekin navê yan jî tarçinekî yan jî karanfîlekî ji bo ku tema wî hingî xweş bibe, bira dilê wan ji bo ku here avê, dikin navê ev jî dikarin bikin, feqet zêdetir em pêşniyar nakin, ew çaw jî pir zêde bar dikeve ser gürçika, gürçik rahat dibin, em pir zêde pêşniyar dikin nakin. Feqet hafte carkî du cara dikarin usa bikin, hingî fîkiya an nane, an limon, hingi seva etkine, karanfil etkine, tarçın etkine dikarın ama her rojna me goçe hafta car ki dijar pese çıma bra bar lizede le suare gürçkane be gürçükji be avet şoğlan ji bu avet şoğlan fakat prezede o tap şoğlan evji rahat ben pıskırık dertke ve hole.
1: Mere mamoste wak mi got yani ev jibom ji rasti pirsek geleke giringe ez bejim kijan av yani
0: Bele.
1: hene kesti bejin av am sırqet ve ne hun ne
0: Bele.
1: başı hene kesti bejin ev makine ge ave da duvar vinin
0: Bele.
1: bejin ev ji ne başı o ye hene kesti bejin ev ave girtti ji hazır
0: Bele.
1: bejin ev ji ne başı yani kijan
0: Berastî
1: av
0: ji am la Ahmed ne ji ajvi Ali de am hingi şahsli ne berastî ava şebeke am dikarin ve hun psikolojik tene ya ava kiji başe berastî av tev tahlil dibin yani ji ku ezana bikartinim işe bikartinim le derece avedarın analiz dikin ava ku analiz bi bej ali tendrusi de psikolojik tene ya am dikarin ve hun ji ava şebeke ji hata iro ji ava şebeke Piskirke kim derneketi hole me neditiye dikarın ava şebeke bkhon hingi kesene damıtma dikin mala khu jibuki daha temiz be dikarın bikin fakat ava şebeke piskirektine dikarın bkhon yani akü belediye anji kurum devlet edbejim dikarın bkhon ev ave bkhon piskirektine dole da
1: Başım amuste.
0: Bele.
1: O vakidin vak anaka am çay ve dukhun.
0: Bele.
1: Az vejim evji gelo dikevi şuna ave.
0: Na. Av tenê tiştek nakeve dewsa avê av tenê gerek em vexwin yani em bêjin çawa laşê meriv ra xwarin lazim e em bêjin goşt em dixwin em bêjin hewce ye av jî tenê bixwe ji laşê meriv la hewce ye 2 lître û 3 lître ava tenê gerek em vexwin çay nakeve dileva avê Çay nava da farklı tiştene mesela dem dikeve nava ev demi de farklı mineral hene farklı tiştene nakeve de çay tam tersi çay ji hingi ave davet eder ve yani çaya zede ji pır ne başe jiber vi em ave deleva ave de ave ve hun başka çiçek ve nakun dev nakeve deleva ave çay nakeve deleva ave gazlı içecek nakeve deleva ave ava fikiye nakeve deleva ave ev tev tev cüre cüre tiştek denene. Jiber wî mehaqaq em ava xwe vexwin. Ya ez nikarim ava bixwim ama dile ava da işte çay vexwim na xelatiye. Le jilaşê me re av lazim e. Em ava vexwin.
1: Baş mamoste van rojana gelekî navdar e ez qala xwarinê ji
0: Bele.
1: bikim lê qala otofajî dikin
0: Bele.
1: yani ez bêjim ji alî rojî avê dikin
0: Bele.
1: ji bo çi tê
0: Bele, rojiya avê tenê em pêşniyar nakin berastî.
1: Bene.
0: Rojiya avê çima laş xwe pir birçî dêle. Meselê ew jî qal kir. Ji bo laşê me pêşveçûna xwe berdewam bike, îtiyacê xwe bîne cî, nava rojê karê xwe bîne cî, xwarina hewceyê xwarina bixwe. Edvan xwarina çima hewce dike? Divan xwarina da vitamin hene, protein heye, karbonhidrat heye, yağ

0: heye ji bi vanaçine vanacî te ji bu laşê me ji bu hücreyê me ji bu organê me hewcene tiştî hewcene ji bu wî gerekî vana te kevin nava laşê me vakta vana ne kevin nava laşê me ya jî hindik te kevin nava laşê me çi de pisgirik dert keve orê nexweşî dert keve orê serê evvel jî miqal kir bêxelî nexweşiyê genetik nexweşiyê metabolik nexweşiyê dinya sedemê wî xwarinû ve xwarine ya zêdetir xwarina zêdetir ya ji xelatî ya ji xwarina kêm evan otof van rojiye diyeta avê rojiye avê evana jî xwarina pir kêm e yani pir hindik xwarin dikin nava laşê xwe ew çağ jî tisa kêmasiya belkî zeyf bibe belkî giraniya wî kêm bibe feqet bi tendurustînê ne ew çağ çi be kemasiya vitaminekî kemasiya mineralekî dert kevore an jî proteinekî kemasiya tişûyî dert kevore ew jî dibe sedemên nexweşiyê ji ber wî em wana pêşniyar nakin heta ji destê me heye em xwarina xwe bixwin pîva xwe kêm kin sadece
1: Evet.
0: zêde pir zêde hatta pîvê em kêm bikin ew çağ pisgirêk dert kevore
1: Mamuste rastî jî agahiyên gelekî hejan
0: beli
1: e. Ez pas darim. Lê ez bêjim dîsem navbere gebedin.
0: beli
1: Navbera
0: kerem ki
1: stranekê. Guhdarên delal kerem bikin şivan perwer ve bu arabet dibêje delalê.

0: Belê îja mamoste me got êdî em di jiyanek modern de em didijîn. Me got wextû ne yê û gelek kes xwarinê di nava kar û barê xwe bi ecelakê dixwin. Ez bêjim ji bo wan kesan gelo pêşniyazên te çi
1: Belê, براستی ev jî xelatî kî mezin e. Ana em dibêjin wext nemaye, zû bi zû, lez bi lez em xwarinê dixwin ve xwarinê dixwin. Ew jî xelatî kî pir mezin e. Mejiyê me, wexta em dest bi xwarinê dikin, 20 deqe şûnda sinyal dişeyne ji mîdê me re dibe ez têr bûm. Ji ber wî ev ya çi demege, yani em gerek ki xwarina xwe en hindik 20 deqe berdewam bikin. Yani 20 dakika gerek em bi xwarinê re xwe vakti xwe derbas bikin. Em ê çawa bikin, em ê xwarinê vakta em bixwin 20 dakika em ser masê ser karê xwe rabin, mola kî bidinê, ji bo xwarinê em vakti xwe bêlin, em xwarina xwe bi wî şeklê bixwin. Yani ser bilgisayarê, li ser masê, li ber televizyonê, yan ser ber telefonê, li ser kar em xwarinê gerekî nexwin. Ji bo xwarinê em gerek ayrıyeten rabin xwarina xwe amade bikin, xwarina xwe bixwin yavaş yavaş. Lokmey öcük gerek em tekin devê xwe. O her lokme jî en hindik 25 30 cara em gerek bicunin. Em baş bicunin bira paş yara. Çima vakta em lez u bez zû acele xwarinê bixwin lokme kitkin devê xwe adını adını ev çak hem hazm çenabe hem sinyal nay mejiye me sinyal naşeyne ew terbuninay û hem jî bi wan lokmaya ra zêdetir em havay dikşînin hindre mîdeyê xwe. Hava dikeve pir zêde nava mîdeyê me ew jî piştî xwarinê gaz çêdibe, hezimsizî çêdibe, pisikirik derdixe holê.
0: Mamoste lê ez dibêjim pirsgirêke vê wextû ne ye.
1: Belê.
0: Yani cana em pêşbirkê dikim bi
1: Belê.
0: deqare.
1: Wext her daim heye. Em dikarin wext ji xwe ra çêkin. Yani 20 dakika tiştek vaktaki pır zeden ne? Em şıkhava ku 20 dakika zu dikarın rabin. Yani kare ku 20 dakika em dikarın behelen em xwarına ku bukun. Yani jiyana ku goravi em dikarın çekin yani.
0: Wek dawiya hefte de merev
1: Belê.
0: kare hazır ya xo bike ne
1: Belê.
0: var e?
1: Davuya hafte da mesela bu ya ji evare da bu taştı amada ya xotu biki serespet rabi direkt taştı ya xot mal da biki 20 dakika u derkevi. Yani ji serespet nif saat zuz xav şiar bibi xwarna bukhi. Yani tüçü kar tekare xo serespet dest peker tengi işe xo kerre paşı 20 dakika mola kitibidi. Em kes 24 saat ser kar naşoğulun. Yani nif saat 20 dakika mehakak mola meçedi be. Em evçak Rabin ama kuarına ki yani bu taşta bizim peynire, zeytunek, heke, u fikine, sebzene deniz serması 20 dakika kuarına kod karı çiçteki ne zahmete. Em dikarın vana bakın. Em hangi kod deken ev ki yani em pır yoğunun, tempo ama pır zedeye, ekat vakti metneye, az hemen dakiki sernega viyapkum, yani em kod nekin vi modi. Em hangi relax, sakin, em kuarına kod amade bikin, vakti xoş bu xwarinê jî em amade bikin, em xwarina xwe ji xwarin tendurustiye birastî, ji bu tendurustiye xwe 20 dakika xwe em bêhilin ji bu xwarinê. Büyük şekilde em xwarina bixwin.
0: Ma
1: Vakti ser nigah em bixwin, ew çak pistkirik pir zêde derdike holê. Me goçe mejî sinyal naşeyne, terbûniye ji bu terbûniye ew çak jî zêde zêde em dixwin, em bine çima terinam, çima terinam, pir halbuki pir zêde me xwariye. Sinyal natiye u vekidni ev kaloriya zede dike ve navalaşime obezite dibe sedemi obezite grani zede dibe dibe sedemi obezite an em jiber ki hindik dijun ev çağji dara nava mideyme

Milê guhdarên aziz, peyamek me heye ez we jî ji we re bixwînim. Gotiye ez ji Ağrıyê ji we re dinivîsînim. Navê me Hasan Ateş, ez niha di nav û erdê û zeviya dişuxulim. Gotiye hûn karê benin strana ji baran berivan, hûn karê bin potporiyeke bînin ser radyoyê, ez gelekî kêfxweş bim. Em jî dibêjin sersera serçava keke Hesen Qavek biştere bila guhê ter me bi em ê daxwaza te bînin ser rêza weşanê û bi derfeta peyama te re em silavê xwe ji xelkê Ağrıyê re dişînin. Belê îja em sohbeta xwe gotûbêja xwe

0: Domine, mamoste. Mugot ji bo xwarinu ve xwarine ew şaşiyên ku em dibêjin qey rast e. Te ji bo wan çi ji me re bêjin. Minak ji bo nan em
1: Bele.
0: bêjin.
1: Brasti nan şaşı tiki pırmazına yani hem de ben kayrağız da fakat şaşı tiki pırmazına yek ökü dest bi parezi bi ke bu kaza ezeyi bi peşi bi minnan kut kiriye halatı ki mazına brasti nan hindik dukha kut kiyacı
0: Bele.
1: fakat goşt zede dukha etişte burun zede zede dukha ev ya halatı ki mazına nan da vitamin hene, mineral hene, proteine ye, karbonhidrat ye, ji bu laşe me ji vana tev hewjene. Ey ki dindirin nan da jine, vana ji mera hewjene. Ji ber wî qet piskirik di nan da tine birastî. Nanê kişgenme ter çê biye, tam tersi ji mera fayda jî dide. Hem suç li ser nan negerin. Suç li xwarnê dinyada ya. Kaloriya nan ji gora xwarnê dinya kemik. Gora goşt, Gora run daha hindike brastî. Xwarnanê kişgenimê têr çêbiye em bixwin. Pîva wî em miqatebin. Herî pîva wî bira pir zêde nebe. Feqet bira ji genimê têr çêbe. Û dileva nan da em hingî goşt qut bikin. Em run qut bikin. Em li xwarnê dinya qut bikin. Diwana da ji kalorî zêde ne. Tenê nan nabe sedemê kiloye, giraniye.
0: Mamuse nane spi je tu bej riska o tu ne gedo.
1: Riska wî heye. Nanê
0: Bele.
1: spî nan. Nanê kişgenimê Terçe tijebi çebiye em
0: Bele.
1: vinanı bıkarın. Nane spi em peşniyar da ken. Nane spi tane karbonhidrat tane şekere. Nane küz gelme terçebiye hem proteina vize de hem kepek çitte de heye. Posa lifte de heye. U hem jî karbonhidrat de heye. Em dixwazin her subra bi hev rabin. Ev çak hem sindirim ve me daha rahat be. Hem jî şekere me yek jar ki jî bilin nake. Ji ber ben nane küz gelme terçebiye. Tam bu oda ekmek peşniyardakin yani. Bıra ji fırına hedil hemen hemen li her fırını da jî peyda dibe. Ji fırına bıra bejin nane küj gelme teyir çebiye. Bıra uya bıkırın, uya bıxın, ev ya daha tendurustiye.
0: Baş mamuste o ez bejim ev jî agah ye gele ki berbela ve dibêjim pişti saat şeşa xwarinê nexwin
1: Bele.
0: gelo.
1: Brastî jiyana xwe çawa di domîne sem mirovekî büyük şekle gerek em berdewam bikin. Em bejin nane êvarê, şîva êvarê şeşa şunda xwarse, xu awa Alman diyese dikare nexwe. Fakat eğer serez bir vakta rad be ya bir şev jibirçina şiar de bese em dixwazim bira navbele ki teke navê. Berya raketan ne de saat en hindik de saat berya raketan ne navbele ki em peşniyar dikin. Dibi navbele da dikarın hepki fiki hingi mast bira bukhun. Anji hingi nan navê da penîr bira dikarin bixwin. An jî hingî guzê hişk, fındık, fıstıkê hişk, li kêleka wî tisa hingî mast an jî şîr dikarin bixwin. Evana her du bira bi hev re bi her daim. Em çima her diya bi hev re didin sürekli li kêleka wî mast an jî şîr em pêşniyar dikin. Karbonhidrat tenê em naxwazim bira teke ve nevala şi meriv. Bira li kêleka wî proteîne ki jiyabe ki bira teke dengeyi şekere meriv yek car ki bilin neke û nexine. Çima 8 saat, 10 saat em radizin dwi raketandinê da bira şekere me dengeyi da be. Ji ber wî bira her diya bi hev re bixwin. Fakat tisa edibijim, jiyana xwe heta îro çawa diduman diyese bira büyük şekilde berdewam bike. Tenê dereng rahat ke vesa mijin nan şive şeşada dixwe doza da razı 6 saat fark dike ve ağrı jiber ki bura pır bir çiğne minin şekri onji pır bura neke ve navbel ki kut karın tekin navi.
0: Başma muste van rojana rastiyaz az veji gele ki dibihizim. Dibejin feki beri xwarne bixun. Yani
1: Bele.
0: çiçek hatta ne ka emsanın dışarı
1: Bele.
0: damede xwarne em
1: Rasta.
0: dixun paşşiji taliye em feki dinin. Le
1: Bele.
0: dibejin xwar eşkoy feki dikevi şuna xwarne u gelek beri xwarne be xwarin. Dışı
1: Bele,
0: dibejin.
1: az vaqta noçum mektebe bi belma ki az jemezim muhan da birey meydan godu ben nan ra fikite xwarni min hatta euroji nizanabım brasti. Min
0: Böyle.
1: go fikiye her daim pişte xwarni te xwarni. Wan go nan nevroda
0: Böyle.
1: fikit kari bukhuyip. Ya ji evare de ber xwarnet kari fikip xuy az zilve dere almi bun çanda meda jiyana meda tene bun işte kusa her daim me pişte xwarnet xwaren Piskirke gitti ne ya? Fakat em duhazın bira ya binan rabe ya pişten nan rabe. Çıma fiki tane şekre, karbonhidrate. Çıt ke vakta em yad xun dara nava xune şekre me yek jar ki bilindike. peyre em xwarinê bixwin şekerê me daha da jî bilind be. Em ya pir pêşniyar nakin, ya bu xwarinê re ya piştî xwarinê tenê ne fikir kêleka wî bira tisa şîr an jî mast bira hebe. Her du pir li hev tenê bi rastî. Çima yek proteîne yek şekîre di dengê de di dêle nayla yek cerkî bira şekerê me re bilind be. Ji ber wî bu xwarinê re an piştî xwarinê daha tendurustî ye.
0: Mamoste ji bo şeranî ti çi dibêje. Ez zanim te bêje
1: Belê.
0: ji xwe qet nebaje şeranî lê
1: Na.
0: hinek kes gelek dilê wanî çi
1: Belê.
0: wek ez bêjim hinek
1: Belê.
0: kes wek min nikarim bê şeranî bisekin em
1: Belê.
0: çawa bikim.
1: Şîraniyê em pêşniyar dikin. Ne qet em bêjin zirare. Şîraniyê ki bi tendurustî amade bûye. Em wî ya pêşniyar dikin. Şîraniyê tendurustî çi ye? Bi çi awayî çê dibe? Em şîraniyê ki di mal da wexta em çêkin, şekîrê spî em gerek nekin navê. Dileva wî da ji bo şîranî wî temê bideke îngiv yan jî dims. Em tekin navê bira şîrîn bibe. Em arê spî nekin navê arê kuj genimê têr çê bî. Em tekin navê û margarînê em nekin navê rûnê zeytê an jî rûnê ayçiçekyaxî. Em vana ew çax tekin navê piskirikekî dernakeve holê. Li pîva wî jî gerek em miqatebin em çi qas dixwin. Hindik em gerek bixwin. Çima kalorîkî zêde ye. Bi vî şeklê wexta xwarin di mal da çêbe, xwarina şîranî çêbe, ew çaq piskirik tune ye. Pîva wî em miqatebin. Çima bi tendurustî me amade kiriye. Yan jî şîranî ki bi fîkiya çêbe. Bi fîkiya em çêkin, tisa em şekerê spî nekin navê. Bi fîkiya em hingî îngev an jî dimsetek navê wî şeklê wexta em bixwin piskirik tune. An tisa şîraniya ku şîr çê dibe em çêkin bê şekerê spî em çêkin piskirik tune em dikarim bixwin. En tiştî mühîm di vada çi ye? Sê tişt mijmar şekerê spî, arê spî, an margarîn. Evan her siya em nekin navê û li pîva wî em miqate bin. Pîv tiştek pir mühîm e.
0: Mamoste ji xwe tu zane li Diyarbekirê em bêjin ew şêraniyê bi şîre tê
1: Belê.
0: çêkirin qedayîf em bêjin li derve em
1: Belê.
0: dixwin baklava em bêjin em derve dixwin tu ji bo wan ya çi
1: Belê, yani nefse dilê meriv her daim derekê ji alî tendurustiyê de herro em zêde tir bixwin piskirik e. Faqet hafte car ki pîva wî em miqatebin hindik em bixwin û peyûra jî em werzîşê bikin, spor bikin, yan jî fiziksel aktivîteke bikin piskirik namîne. Faqet tisad bicim, pîva wî em binêrin, pîv pir mühîm e.
0: Bilim.
1: Yani pîva wî gezede be, her roj be, ev çok piskirik e.
0: Baş mamoste, em evi domînin.
1: Herî.
0: Bele guhdarên aziz kerem
1: Kerem
0: bikin,
1: kiş.
0: xece ve jmere beje gule oy oy.

0: zede dikeve navalaşe me hem ji ber ku em nacunin ew tisa piskerike em nacunin hisa terbuniye nay meriv dereng te meriv ji ber wî jî hezim jî piskirik der tixevole û şişkinlik jî çê dibe ji ber wî wexta xwarin were ser xwarinê em telefonê denin kelekê em tabletê bilgisayarê her tişt denin kelekê her şey xwe ji vala bikin em xwarina xwe bixwin 20 deqe da yavaş yavaş zêde bicûn û hindik hindik lokmeyi piçuk piçuk tekin de ve xwe bixwin û xwarina xwe biqedînin rabin ev ya xwarina tendurustiye rastî.
1: Bele mamoste dîsa em werin wê deka ji alî avê mipirsî bû
0: Bele.
1: qala otofajî
0: Bele.
1: rojiya bir çîbûnê dikin ji
0: Bele.
1: alî avê mekiri bû lê
0: Bele.
1: ji alî xwarinê jî ez dixwazim işte bipirsim var rojana gelekî berbelav û gelekî navdar em dibînin li her deverê hene û
0: Bele.
1: gelek bi spor jî rastî dibêjin ev tiştekî bi sihetê û bi tendurustê em tu çi dibêjî ji bo vê
0: Bele. Em ji diyeta rojiya em bêjin jêra
1: bele
0: em pêşniyar dikim bi rastî ev ya tiştekî baş e bi
1: Hı.
0: rastî ama divada jî royê didan heye bi rastî didana em ê xwarinê bixwin mesela bijin saet 10 da an jî saet 18 da
1: Hı.
0: êvarê di cara yani serê sibî û êvarê di cara xwarinê dixwin divada pîv mühîm e tisa xwarinê tendurustî mühîm e em pêşniyar dikin fakat ev ya jî tisa fena ki cara evim ku em hafteki de roja bikin paşa dev jê berdin na ev ya jî heta jiyana xwe berdewam bikî gerek viyat jiyana te de be yani ev ya jî edîb ve davranış şekli ki her daim aynı saatte de xwarina xwe êvarî aynı saatte de xwarina xwe navbelê de jî xwarin naxwe tenê tiştê bi av dikarî ve xwe xwarin yani diyeteki pir tendurustî ye li ser mirova jî pir feyda diye em pêşniyar jî dikin fakat çi ez bêjim em viya meykî bikin paşê dev jê berdin nabe gerek heve em berdewam bikin.
1: Beli mamoste u dora ve pirsi ew avin ku zike bir çi em vedixun
0: Bele.
1: yani ew jî tu zanezim te jî bihîstiye
0: Bele.
1: ew avê serê sibe dibêjin limonê texin
0: Hmm.
1: nava avê vexun an sirke
0: Bele.
1: texin nava avê vexun
0: Bele, serisi bir mego vakti em şiar bibin, metabolizma me dixew da ye, jibu ki em şiar bikin, bira tiştek em dixwazin bira hara navalaşi meriv, av em peşniyar dikin, avi bukhun, hem asida mide jibra hengi bixine, çünkü bir şev asida vi hengi zede de bej berku tişki nekşe nava mide meriv, serisi bir em rabin bira hengi iskaneki avi bukhun, en limon jitken navi, sirke jitken navi, zirara vijitine, pır zede fayda vijitine brastı, tane hindi zede daha zede metabolizma et şogle bi çi awayî ji wan re tema yu xweş tê duyu awayî dikarin bikin piskirik tune ye
1: Yani tu beji feda sirkeye heye ne var
0: pir
1: ya?
0: hindik sirke zêde be na hindikek sirke teke navê dibe metabolizma wî daha zêde bişogilne
1: Çend roja serhev gerek merev bi
0: ev
1: avaya
0: ya
1: bakın.
0: pîva sirke ge pir zêde ne bese her roj jî dikarin bikin yani
1: Ha.
0: hingî kes zêde rabin iskanekî na mes iskanekî kevçikî çay sirke teke navê piskirika wî tune ye zirara wî tune ye
1: Başım amusta
0: bele
1: saatata hoş.
0: saatin
1: Dîsan beri xo
0: spas
1: bidin
0: Bele.
1: straneke. Bi hev re straneke hoş guhdar bikin. Rojin ve jmerebeji. Hey benin.

0: Bele guhdarên aziz em didomînin wekî me got mêvanê me heye ji xwe wekî hûn zanin bi sporê, bi sporê xwarin û vexwarinê bi sporê parêzê Tarık Durgun bi me re û em sohbeta xwe gotûbêja xwe didomînin. Bele mamoste mi got me heqas qala xwarinê kirin lê ez dibêjim ev jî pir girîng e. Ez dibêjim li gor te xwarin û sifre çi ji bo
1: Bele.
0: malbateke.
1: Xwarin sofra malê tiştek pir giring e rastî. Hem ji alî tendurustiye da hem ji alî malbatê da wî iletişima malbatê da pir tiştekî baş e. Em dixwazin her daim di mal da li ser sofre dayık, bav û zarok bi hevra bira xwarina xwe bixwin. Çima? Di mal da be vakta xwarin di mal da çe be xwarinê daha tendurustî tenê sermasî bi rastî. Tiştê fast food, tiştê paketkirî, tiştê amade di mal da tune ne. Ji alî tendurustiyê da xwarinê baş tenê ser sıfırê. Û ê di doya li ser sıfırê dayık û bav û zarok vakta xwarinê bi hevra bixwin. Ew ça hem zarok hem dayık û bav ji ekranê ji telefonê dûr dikevin. Di aravan da iletişim jî daha zêde dibe. Û di dengê de xwarinê dixwin hem pîva wî miqate dibe dayîk û bav li ezarok hem jî ew jî lê xwe miqate dibin ji alî obezîtê de jî çi dibe kemasî dertkeve yani daha hindik ji ber ku dixwe zarok li pîva wî miqate dibe obezîte der nakeve holê esemin zarok li dev bav dinêre Vata dev bav çi bike zarok çi wî dike. Vata li malê ser sofreye xwarin vera xwarinê zarok jî li dêya xwe bav mizetke ew jî xwarinê dixwe. Ê çaremîn li ser sofreye çiqa zêde wext em derbas bikin. Xwarinê aqa zêde em devê xwe da dicûn û pisikirik dernakevin. Em bên çi bira 25 30 cara wî xwarinê devê meriv da wî lokmayı em bicûnin. Ji ber wî jî ji alî hezmê da ji alî gazê da yani şişkinliğe da pisikirik derna warmanlığı pisikirik derna keve holê em li ser sıfırı vakti xo zedet berdevam bikin yani 20 dakika 25 dakika ne tane xwarını hemen em bukun rabın na edi edi ki her kevçi da em gotun ekibi bizim em bağı kıfın bavra daha başa daha tendurustiye yani hatta jizet Em isteriz beş xava xo 20 dakika nif saat zor abin. Em yut taştaya xo mal da be hevra bikin. Dayık bav zaruk. U evare ji belki nava roje imkan tine be hevra xoarını em naxun. Evare şiva evare ji mehaqaq le ser sıfırı malı be hevra zaruk u bav u dayık. Bira be hevra de mal da bepeyjin. İcab dike bira be hevra bepeyjinin. U be hevra bukun. Ev çak hem cali tendurustiye de hem cali iletişim edacı. Ali muhabbet edacı. Ali se... saygı ve seviye de daha zedetirdi be.
0: Mouse ji hazıra ne çetir henek zanist dibêjin ew hormona endorfin
1: Bele.
0: ya ew lehiye dikeve tevgerê dema
1: Bele.
0: malbat bi
1: Bele,
0: tevdir
1: bele.
0: bi
1: Daha
0: serstrake rûnê.
1: zede ki hoş dibin. Yani vakta dayı ku babu zaruk babra kvarnet kuhun. Ev hormon daha zede ku davet eder ve u kev hoş dibin. Daha zede kev hoş dibin. Cibervi en peşini yaratıkın viya.
0: Benim mamoste sehata te hoş
1: Gel
0: u
1: ekspres.
0: peyameke ye mamoste
1: Thank
0: ez
1: you.
0: dixwazim wê jî bixwînim Cahit çiftçi ji me re nivîsiye gotiye her tim bernameya reng û deng ez guhdar dikim gotiye ez strana hanî gulbarîn ji we dixwazim û çareyek ji we strana ez ji we re binivîsînim gotiye lêv agirin sor û hêl sing û mercan û gul bi tene hey can û dil dil dil gotiye ez pêşkeşî we û guhdara dikim Cahit çiftçi gotiye keke Cahit tu her hebi Ez bi peyama te gelekî kêfxweş bûm. Em ê daxwaza te bînin ser rêzaweşanê lê heta wê çaxê bila ev stran diyarî te bi berfîn aktayî dibêjî keçika nisêbînê.

kaş nekin ew ça bağımlılığa me daha zede terdi be em daha portxon ez yani çe pır kes nexweşe me jiyana tenê dibe bê qave kesin dibe jiyana min ez nikarim bidomînim çitke roê 5 6 fîncan qehwe

0: madewan xwarine ve dibe hinek kes ji aksê wî madewan ber xwarine tê girtin. Gelo sedema ve çi ye?
1: Bele, vata bine stresi da bin, hormona kortizol ye, ew zede xudbara derve de. Ew kortizol hormonu vata zede xudbara derve de jî dile merev dara tişte bi şîranî, tişte bi şekir, tişte bi rûn. Ji ber wî jî zedetir xwarine dixwin stresi da. Ekü kaygı bozukluğu bu an rağbe, ekü stresa vakitini bu an rağbe, hengi jî iştaha wan te girtin. Dile wan nara kwarne kaygı wan jiberke mide wan nawxwaze haz yani dile ewi hormone iştah hormoni nay peyda kirne u dile wan nara kwarne ew çağ jî xubirçî delen brasti vi şekle dert keve hole yani ji alî
0: Yani
1: hormona da ye brasti.
0: ew tirs û xof nahilik ku em xwarinê
1: Bele,
0: bixwin.
1: bele. Yani vakta stresa ki bi tirs û hof be ew çağ iştah hormona iştahı nay derve u dile merim nara kvarne vakidine normal strese ki vata hebe kortizol hormonu jate prezede derve evji çitke işte şirani işte bir şeker işte burun bu ana kevkoş de be o hormona dopamin te derve hormona dopaminci hormona kevkoşiye ev çalışı dile merim dara kvarna zede kvarna bir şirani خوارنه برون خوارنه فاست فود دلی مرو زده داره وانا او مرو وانا زده دخواه او جید به صدمه اوبزیته براستی
0: Mamoste çîrokek heye dibêje
1: bele
0: rojeke alime gotiye hûn gotinên bikin onu wek minekin
1: bele
0: ez jî li ser vê dixwazim pirsek taybet işte
1: bele
0: bikim go tu van agahiya tu van pêşniyaza me dikî lê ez vê merak dikim go gelo xwarinû ve xwarina te çawa yî şêwaza
1: bele
0: xwarinû ve xwarina te
1: bele yani sporê xwarinu ve xwarinê ez lixwim qate dibim heta ji destê mitê ez jî li xwarina xwim qate dibim serê pê taştê ez dikim mihaqeq dikim taştê nava rojê nîvrokên nanê xwe nanê germ yani şîva bi sûlî yemek em dibêjin dert keve em vana vedxwin û êvarê bi malbatê ra ez kurê xwe û pîreka xwe bihevra malda em xwarina xwe bihevra dikin pêşniya ez li xwe miqate dibim ez her tişt dixwim rastî ez ji alî xwarinê da qedexe nadim pêşiya xwe feqet pîva wî pir miqate dibim pijandina wî pir miqate dibim û tevger û werziş pratik kim jiyana ku yani spor jiyana da mahakkak hay hafte car ki dijar darım topi dileyizim mahakkak vekidine her roj en az saatteki dimeşim vekidine tişte kalandi pırna kim jiyana ku tişte paket kire tişte fast food na kim jiyana ku kola meyve suyu tişte gazlı tişte paket kire na kim jiyana ku Deleva vida avê ve dixwim yan jî ava madenê roê îskanekê dixwim û pîva xwe pir miqate dibim.
0: Mamoste ez dixwazim ji alî derûnî bipirsim. Yani tu li xwarin ve xwarinê çawa diner? Mesela di hişê te di xwarin ve xwarin ciyekî çawa digre? Ji ber ku merev nerîna xwe li ser çi bi çi awayî ava kiribe
1: Bele.
0: amelê me jî bi wî awayî
1: Bele.
0: digihêje.
1: Bele. Yani de xwarinu ve xwarin dij mejiyem da tendurustiye brasi. Bra direkt tendurustiya min xwarinu ve xwarina. Ez büyüye avay difikirim. Ez çi bixwim? Laşê min eviya derxe holê, derxe rastê. Ez xwarinu ki tendurustî bin, wan pênc kom xwarinu ki min qal kir. Ez wana vaxta bixwim, tendurustî dert keve pêşiya min.
0: Bin.
1: Nexweşî dert nakeve, nexweşxane nay pêşiya min. Piskirik nay pêşiya min. Fakat xwarinê fast food, xwarinê paket kirî, xwarinê bi şeker, ez wexta vana bixwim, nexweşî tê ber çavê min, nexweşiya şeker tê ber çavê min, nexweşiya tansiyonê, nexweşiya dil, nexweşxane tê ber çavê min, ze piskirik û zehmet tê ber çavê min. Ji ber wî ez xwarinê ve xwarinê di jiyana xwe da cikî pir girîng didim ekê. Yani tiştekî belki hindik tê hesap kirine, yaw da xwarinê ez bixwim, ez vay rabim, hûsana xwarin, em bizim ortalama 7 sal emre miroveki be vi emre vi dikare ki 75 hashteji dikare bine 50ji buharne yani buharna tendurusti be emir ezede be buharna ne baş be buharna zararlı be uçak nakhoshu piskrek daha zede dert kevin hole u emir daha kemdi be jiber

0: ne estenê gerek hemû mirov xwarinê di jiyana xwe da ciyê en girîng bidine ke.
1: Tabii.
0: Çünkü her tişt jiyana xwe em bi xwarinê didomînin. Em xwarinê naxwin kalorî nakeve nevalaşê merev. Ew kalorî nakeve nevalaşê merev. Em nikarin tevgerekî bikin. Em nikarin karê xwe bînin ciyê. Kıvet dime de namine. Masûkê me kem dibin. Fakat em xwarinê pir zêde jî pîva wî mixaten pir zêde jî bixwin. Ew çağ jî obezite dertkeve holê.
1: Bele.
0: Obezite jî dibe sedemên nexweşiyê hemû ya. Yani nexweşa dil, nexweşiya çav, nexweşiya tansiyonê, şeker, gürçika ji ber wî gerek li pîva wî em miqatebin û xwarina xwe jî bi tendurustiyan bixwin.
1: Mamoste yani tu dibêjî mottoya me ev ji bo peşe rojê ez li roja xwe miqate
0: Belê,
1: me. Bele
0: roja xwe
1: mamoste.
0: jî bi xwarina xwe miqatebin.
1: Helvet, helvet. Mamoste, saat xoş. Em ê
0: Gelek
1: bidomînin
0: spas.
1: bi strana Tara Memedova, Leyla.

0: Belê guhdarên aziz, wekî me got îro bi sporê parîzê xwarin û vexwarinê tark durgun bi me rebû rastî me sûdek mezin jê girt bi agahiyên xwe hişê me zelal kir. Mamoste rastî jî em gelekî kêfxweş bûn mala te ava.
1: Melek spas, Maliye, hoş
0: Em
1: geldin.
0: dîsa bi hevre bin inşallah.
1: İnşallah serçava.
0: Mamoste serçav ne işe?
1: Ez tuazım slavekî bişeynim. Li
0: Kerem
1: ser
0: kerem.
1: navê Osman Hamamcı, ji Mehmet Karapolat'la slava çeyne.
0: Em jî silavê xwe ji wan re dişînin,
1: Melek
0: sersera
1: spas,
0: serçava.
1: serçava, neşe, sağ olun.
0: Belê guhdarên aziz, em îro jî hatin dawiya

0: Van Xakan bi tenê candarên bihêz dikarin serpiyan bimînin. Hinek candar jî nikarin li ber xwe bidin. Divê erdnigariya fireh de ker û hêştir tevî ku her karî dikin jî karên lezgîn bilestir û bi gêrtir re nikarin pêk bînin.
1: Di salî içerisinde yani mera bol zor derbaz bi ilk sala pêşiyê. Sala di cihada ev hespana meyal ideolojiyê girtin.
2: حیوانداری ایرو لسر اکرانا ترت کردیه.

mirîşk xweş nepêje, ev bakterî zêde dibe û tendurustiya mirovan însana jî xilat dike. Pirsamaya çaran, di trafîkê de cezaya girêynedana kembera ewlehiyê çend lîraye, yani vek emniyet kemerî jî tê gotin bi Tirkî, cezaya wî 2500 lîraye, heke hûn di nav sih rojan da, di nav mehekê de heke wî cezaya bidin jî 125 daxistina wî heye, yani tam ne 2500 kêmtir e, lê heke em bêjin di nav du mehan duhin bidin, hûn 2500 dira. Pirsamaya pêncan, di strana Aylê Nûrê da. Nûrê yeke çawa ye, Aylê Nûrê lê Nûrê, Aylê Nûrê zalim Nûrê tê gotin, yani şıkka Aylê Nûrê zalim e. Pirsamaya şeşan, mizgev de Hazreti Süleyman li kijan bajarı ye, vakti ku Hazreti Süleyman tê gotin, birastî min puxabek peygamber Hazreti Süleyman tisaniya, lê vakti ku mevaha lê konin kir, tibêjin kurê Khalid bin Velid bûye, navî Hazreti Süleyman bûye, vakti ku hatine Diyarbekirê, hem sahabeye hem jî kurê Khalid bin Velîd e navî wî ye Hazreti Süleyman, ne ku peygamber Hazreti Süleyman e sahabeye li Diyarbekirê ye îro jî di nav sûrên Diyarbekirê de mizgefteke kesin ku tişin Diyarbekirê şuqet bî mizgefte dibînin ez çûm mixwabim min nedîtiye înşallah cara sisyan biçim ez îm bînim pirsamaya hefta kîjan şewqe wek şewqeyê dewleta Osmanî te hat naskirin ew jî fes bû fes şewqeyê ke bi rengê sor e wiha piskûl dibêjin piskûlek reşî li ser heye û wek dewleta wek simgeyê wek sembolekê dewleta Osmaniyane jî jêra fes tê gotin pirsamaya heştan dest destan dişon dest vedigerin nokta nokta dişon dest vedigerin rûyan dişon yani divê însanên camî faydeyê wî ne tinê ji xwe re yani ne tinê dest bişo divê rûyê xwe jî bişo manê wî ev e ku divê kesên camîr qenciya wî ne tinê ji xwe rabe divê jî her kesî rabe manê wî gotine pêşiyan jî ev e pirsamaya nehan li gor sûreya hicrê divê însan heta kengî ibadet bike heta mirin bê divê em ibadet bikin di sûreya hicrê de bi vî awayê derbas dibe pirsamaya dehan gotina li ser hêkan dimeşe ji bo kesên çawa tê gotin ev jî temaşevanî me heke kesek wiha sist be heke kesek hêdî hereket bike ji yerê te bêjin kakuro tu ser hêkan dimeşî yan jî ew kes li ser hêkan dimeşe tê gotin pirsamaya dehan dozdehan dema dewleta memlûkiyan têk çû xelîfetî derbazê kîjan dewletî bû vaxtê dewleta memlûkiyan têk çû xelîfetî derbazê dewleta osmaniyan bû pirsamaya dozdehan kîjan heywan bêyî ku serê xwe bizivirîne bi her du çavên xwe 306 derece derdorê xwe dikare bibîne ew jî buqalem ûne kesî ku merax dikin dikarin jî înternetê jî vîdyoyê wî binêrin wiha çavê wî em bêjin dizivire û 306 dereceyan jî dibîne pirsamaya sêzdehan okyanusa herî mazina cîhanê kîjan e okyanusa pasîfîk e şuxa navê wî yedin okyanusa mazin e jî pirsamaya çardehan li dinyayê piştî zimanê îngilîzî û çînî herî zêde kîjan ziman tê ya haftin zimanê hindî ye niha em lîsteyê xwe bînin ser ekranê bibînin kîj bi her du pirsona jî bersivê rast dane Mehmet Atalay jî Mêrdînê Sinan Atasever jî Mehmet Atalay jî Batmanê Sinan Atasever jî Mêrdînê Fesî Gültekin jî Diyarbekirê Abdullah Kuloğlu jî Wanê Murat Yüce jî İstanbulê Kazım Biltekin jî Bilîsê Mehmet Said Kararslan jî Yalovayê bersivê xwe jî meradan mala vava temaşevanê me û guhdarê TRT Radyo Kurdî ye em hatin dawiya bernameya xwe حساب ما اینستاگرام از زانم ترته جوی در دکاره جمعه را بینویسید شخوا جمعه را خواهی از هر روز ده چاران در برنامه داد بیشیم کسی که بخواستم بشتر برنامه ببین صبح ساعت 15 هان حیا ساعت 16 هان برنامه مده هم دست ببین که همچی به دایی ببین ببین آقای ام حتی دایی برنامه خواه حتی صبح ببینید دنا خیر خواهشی دا بخاطر

enerjiye nedin. Her wiha Serokê Amerîkayê dixwaze vê neqlê jî navên okyanusan biguherîne, navê xwel Atlantîk yan jî Pasifîkê bike. Koma Best of Britain raporek hazır kir, dêde got, dibe ku Îngilistan careke din bikeve Yekîtiya Ewropayê. Her wiha Serokwezîrê Îngilîzan Andy Burnham jî diyar kir ku destê Rûsan di Brexitê de heye. Rûsya dixwaze Almanya û Fransayê jî Yekîtiyê derxe. Hefteya çûyî li Cîbûtiyê şikeva mihecîran binav bûbû. Di wê bobelatê de herî kêm 139 kesan can da. Ji wan 15 zarokin. Eşkere bû ku li Fransayê muzeyeke din jî hatiye şêlandin. Niha 6 kes ji ber dizîna du tabloyan di hebsê de ne. Serokê Microsoft Brad Smith got, hişê çêkirî bi qasî cilşoyan jî naye kontrol kirin. Divê tevdîr zêdetir bin. Husiyan êrişî riyadê kir. Tirkiye, Pakistan, Misir û Saûdiyan bi daxuyaniyeke hevpar bertek nîşandan. Îranê diyar kir ku dikare nevbeynkariyê bike. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê Ak Partiyê Emer Çelîk got Wezîrê Îsraîlê yê parastinê li dijî welat û serokkomarê me tiştên tewş dibêje. Ev jî nîşana têkçûna wan e. Em ê li ber bayê tehdît, şantaj û provokasyonan nekevin. Serokê ragihandinê Burhanedîn Duran jî bertek nîşanî Wezîrê Îsraîla xwînxwar da wiha pêda çû. Hewlê didin me reş bikin, lê welatê me vê her tim hêla edalet û heqaneyetê bigre. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz li ser aboriyê peyvî diyar kir ku rewş baş e wiha pêda çû. Bingîha ekonomiya me zaf xurt e. Li gorî rewşa dinyayê em dîsa bi pêş dikevin. Civîna kabîneyê îroya mijarên sereke meseleya fonan pêvajoya çareseriyê û geşedanên li dinyayê ne. Meclis vê hefteyê dê li ser pêşniyaza qanûna hey vasor bixebite, her wiha endamên lijneya parastina daneyên şexsî hilbijêre. Wezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoglu got ji bo ku hêjayî sedsala Tirkiyê be em bi vîzyoneke xurt dişixulin. Wezîrê karên navxweyî Akın Gürlek diyar kir ku divan 8 mehan da nêzî 8000 operasyon kirine, bêhtirî 32000 gumanbar qefaltine. Li wan ebeqê cendirmeyan 529 heb pereyên entîke bi dest xistin. Merivek binçav kir. Li Enqere de operasyona Tiryakê de 102 meriv hatûbûn desteserkirin. Mehkemê Bona Çilûsisyan qirara hebsê da. Li Toqatê ji roja înê bi vir ve bi hezaran meriv ji ber verreşîn û zikêşê çûn nexweşxaneyan. Walîtiyê got, ava şebekeyê venexwin, xwarinê pê çênekin. Konvaya MHP li Meraşê qeza kir. Kesekî jiyana xwe ji dest da parlamenter Zuhal Qaraqoç ji di nav de 7 meriv birîndar bûn. Li Qeyseriyê şoferekî 17 salî bi ehliyet erebe ajot ji polîsan reviya. Di dawiyê de hat sekinandin. 335,000 lira ciza xwar. Li Antalyê erebeyê ket newalê. Du kes mirin, çar jî birîndar bûn. Bona Telebeyên Üniversiteyê serlêdanên burs û krediyê dest pê kir. Miracat heta 16 mehê vê devam bikin. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Ji stüdyoyên Diyarbakir yên TRT Kurdî Radyoyê, êvar baş û xweşguhdarên hêja. Dîsê êvareke nû, bernameyeke têr û tije em buwerene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Uğur Ekmekçî. Heta du saeta bi stran û kilamên ji hev xweştir, em ê wextekî gelekê delal û hêja hev re derbas bikin. Pêşiyê me guh bidin stranê wek hûn dibihîzin, strana jina malayê were ser radyoyê, di dawiya wê de ji xwe em ê li vê de.

Frekans diyarın stran xweşin elbette wê sohbet xweştir û geştir be. Egonuha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin. Heta demjumara me saeta me hefta nîşan bide. Bi stran û kilamên ji hev xweştir wekîdinê ji gelek meselok jî me ji bo amade kirine vê varê. Di nav hevdû de berdestê êvarê em dizanin. Em ê şewreke gelekê hêja li nav hevdû de bigerînin ku ez dixwazim û jî beşdarî bername me bibin. Ji bo wekî heyran her daîm hejmara me hazir û amade li bende we ye. 0501-818-318-0501-818-318-an de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin. Wekî dinê jî rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye. Wê derê hûn dikarin me bişopînin, me takîb bikin, mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin. Rastî ez dixwazim ku wisa şewreke ji dilê xwe vê êvarê dîsê wek her êvar ev di nav hevdû bigerînin, êvara xwe hîn bêtir şêntir bikin. Lê me gotibû hinek gotir piranî stran, ji bo wê yekê jî wê gelek stran vê êvarê jî were ser radyo erwê şûxlê bibe zinge zinga. Dilê me niha jî wê bi hev ra du stran werin ser radyoyê pêşî. Sasa serap strana xwe ya bûkê delalêm diyarî hemû bûka dikin. Di dawiyê de stranek gelek delal bi navê nejû da wê bi we re ve kerem bikin bi hev ra guhdarî bikin.

Ve varê jî wê stran wek şuxlê li heyekê li ser dilê me biherike. Yanî wê dilê me têra xwe bi kêfê şa bibe û gelek mesaj û peyamê we jî li ber destê min e wek herê var. Vê varê jî ya dizanim ku ez ne tenê me. Ji bo vê yekê jî ez geleke kêf xweş min ji xwe du roja jî betlane bû. Yanî şuxlê me gelekî bêriya hev kiriye ji xwe niha de peyam rê nadin hev. Ez ji bo vê dîsê dubare dikim geleke kêf xweşim gotiye êvar baş we şan xweş niha. Em we guhdarî dikin malê de ez Gamze Çîçek gotiye. Ji bo heval jiyanê xwe Mehmet Çîçek stranekê ji Hozan Dîno av navê neçe dûr hebe hûn bînin ser radyoyê. Gotiye em ê geleke kêfxweş bibin ji xwe niha tinebe jî didemeke nêz de. Em ê bînin ser radyoyê û em ê diyarî we bikin. Wekî dinê jî xwişka Fatma ji me re peyam nivîsandiye gotiye we şan xweş niha li Mêrdînê em we guhdarî dikin me dengê TRT Kurdî radyo heta dawî gotiye. Me vekiriye û me guh dayî we em ji we re dibêjin her bi cîb rastî em çebika ji we re lê didin ji vê derê heta Mêrdînê û stranê we ni ser radyoyê em diyarî hemû guhdarê xwe dikin niha jî wê potporyeke geleke delal were ser radyoyê.

Gotiye Evar baş, weşan xweş Nesrinê nihalwanê me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye. U em we guhdarî dikin gotiye wek her êvar vê êvarê jûn gelek e, şêne ji xwe bi saya we ye. Her êvar bi saya van peyamê we ye gelek e xweş di nav hevdû de vê şakirinê. Em zêde dikin gotiye stranek e xweş hebe hûn bînin ser radyoyê. Ji bo hemû guhdaran ez dixwazim sersera ser çava. Birayê Elî ji wanê ji me re nivîsandibûm. Wek yedin jî gotiye Slav û Rêz ez Habîb. Ji bo ekîba me ya qalibciya gotiye ego kar û barê wisa betonê dikin stranekê kirasê meymo hebe hûn bînin ser radyoyê em ê gelekekê xweş min gotiye

Kêliyê demjimara me bi kêfxweşiyê diherike û dikarin bibêjin êdî saeta me 5 û nîva nîşan dide. Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û dest bi guhdarkirina me kirine. Ego niha dengê we vekirin wisa nûka dengê we vekirine. Em careke dinê dibêjin û bi xêr hatin ser sera ser çavara tin. Bername kêfxweşî û şahiyê hûn bername roniya êvarê guhdarî dikin û heta demjimara me hefta nîşan bide bi stran û kilamên ji hev xweştir ê li gora dilê we mibînin ser radyoyê em ê şêwreke delal vê êvarê jî li nav hevdû bigerînin ku ez dixwazim hûn jî beşdarî bername me bibin ji bo wê yekê jî hejmara me her daim hazir û amade li bende we ye 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin Wekî dinê jî rûpelameya Instagramê jî hazir û amade li bende we ye. Logoya me soreke, geleke, hêjaye, delale. Hûn dikarin wê derê me taqîb bikin, me bişopînin. Mesaj û peyamê xwe jî ji me ra binivîsînin. Ez dixwazim ku vê êvarê jî em di nav hevdû de wisa şixlê govendkî, dawetkî li gora dilê xwe bigerînin ji xwe me gotibû hinek gotin piranî wê stran werin ser radyoyê û gelek mesaj û peyamê we jî yana heyran dizanim ku Di roja em ji hevdû dûr bû me geleke bêriya hev kiriye birastî mi gelekî bêriya we kiribû gotiye Silav weşan xweş ez sînem gotiye stranek ez şixlê gotiye govendkî hebe hûn bînin ser radyoyê ji xwe em jî veya dixwazin ji bo xatirê te ya delalî em ê bînin ser radyoyê xwişka sînemê tu li benda me me ew strana govendkî wê were ser radyoyê Wekî din jî gotiye Silav TRT Kurdî ez Yasîn Turan li Mêrdînê li navçeya wê ya Şêrîn li Kerboranê gotiye em we guhdarî dikin serê sibaha me hevalê xwe biriye balefirgeha Şirnexê me berê wandaye Istanbulê, Neslihan, Mukaddes, Selim û Ömer gotiye me wan şandiye riya wan vekirî ve ez bawerim ku te serê sibaha wan bi teyariya şandiye niha gaştine ciyê xwe dibe ku niha li Istanbulê me guhdarî dikin Silavê germ em ji wan re dişînin û strana were ser radyoyê em diyarî hemû guhdara dikin Koma Zerdeşkal wê bibêje Dîlber.

Kotiye evar baş, weşan xweş, ez özgür jizmire ve godari dikim, jbo birey xwe barış, stranake cijuan haco dixwazim, bimini dinav kef u xweşiye de, özgür kusat jberani bisandim, malawa ava un her hebin, her sağbın silave gelm jivedere, hatta İzmir'e u hamu godarin, kese gol İzmir'e me godari dikin, silave gelmem juan redişinin, vakidine ji gotiye, evar baş kuşkanesin, tu çawayı tu baş abrasti gava gongusa dinivisinin, bsaya ve Sayawan heboke veya şerin az him betir baştiru u xweştir dibim. Gotiye naha bi hezkirineke mezin wek her êvar dîsê li Anqerê li mitbexê me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û ez we guhdarî dikim navçeya Gölbaşî gotiye niha. Em we guhdarî dikin ez bi eslê xweş xwe li ji mêrdînê me niha. Dayîka min û bavê min jî li gel min in ez gelekê kêfxweşim û me dengê te ji wan re jî vekiriye stranekê ji Hamid Karadeniz û bîne ser radyoyê gotiye ez diyarî wan dikim rastî. Xuşka Aysel Beli li gel cîranê xwe rû diniş, îro jî xuya ye diya wê û bavê wê li gel wan rû niştiye ez destê wan maç dikim. Datînim ser Enya xwe silavê germ ji vê derê heta Enqerê. Kesê gol Enqerê me guhdarî dike ji xwe ya frekansa me jî 107.8 de li ser wê frekansê jî. Hûn dikarin me guhdarî bikin û stranake geleke hêja wê were ser radyoyê. Hozan Dîno wê bibêje can can.

Rastî mi gotu bu vê varê jî em geleke şêrin jixwe mi gotu bu şuxlê du roja me naverda bûye û me gelekî bêriya hev kiriye ji ber got peyam rê nadin ev heyra gelek mesaj û peyamê we li ber destê min jixwe zêwan yekoyekom bînim ser zimên wêneyeke geleke xus rêzikeke vîdyoyeke geleke xweş na li ber destê me ye gotiye niha di nav pembo de hilberîna pembo dike birayê me û duwê derê de ji me re vîdyoyek şandiye gotiye bi hez kirin wek herê var vê varê dîsiye me guhdarî dikin weşan xweş gotiye bakî topuz birayê me ye cotkar e xebatkar e silavê germ em jê re dişînim rastî xweziya me bi dilê te birayê delal mizanî ba ku navnîşana te nêz e ez ê bihata ma bibama nêvanê te ji ber go ez jî ji çinîna pembo gelekî hez dikim wekî dinê ji xwişka melike ji me re gotiye weşan xweş niha li mêrsînê em we guhdarî dikin silavê germ gotiye em ji we re dişînin silaneke xweş xweş hebe gotibî mbînin ser radyoyê em ê geleke kêfxweş bibin jixwe em jî wisa bersivê didin vê derê cihê kêfxweşî û şanaziyê ye û navnîşara herî rast muzîkê TRT kurdî radyoyê guhdarî dikin jixwe nemimkin e ko stran nexweş bin niha ji wê stranekev navê keçikê were ser radyoyê

Gotiye evar baş ve şan xweş ez gökhan naham dire de diçin malê ve stranekê ji rojda dixwazim ji bo hemû biraya xwe gotiye gökhan kursa dişmere nivîsandiye ser sera ser çava ji xwe stranên xweş em ê diyarî we teveka bikin wekî dinê ji gotiye ve şan xweş niha dire de me guhdarî dikin ez Mustafa Yardımcu hevalê xwe Haşim Erzen dire de gotiye me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û em guhdariya we dikin wî ji gotiye stranekê xweş hebe Umbin ser radyoya brasti go stran emtinin ser radyoye lugora dile wa emtinin ser radyo em dixwazin ko dile wa wusa dil tepuna wib kef xoşiye him betir zede bebe em dibêjin hene gotin leprani stran di bernama Ronia evare de wak her evare wan ser radyoye nahaşi ji dengeki geleke xoş stranek geleke navdar ve wara ser radyoye Xeyru Abbas ve bebeje çimaya

Gotiye Evar baş ve şan xweş nihal agriye medengê TRT Kurdî radyo vekiriye û ma guhdarî dikin stranake xweş hebe û bînin ser radyoyê diyariyê hevalê xwe Cemal Cengîz gotiye ez dikim ser sera ser çavaş xwe nemimkin e ku ûn frekansên TRT Kurdî radyoyê guhdarî bikin û stran nexweş beş xwe em dibêjin ku vê derê navnîşana herî rastiya muzîkê TRT Kurdî radyoye wekê din jî gotiye Êvar baş ve şan xweş xwişka Nesrîn gotiye her êvara ma guhdarî dikin nal İstanbulê gotiye em di trafîkê de ne wisa trafîkeke gelleke ecêb heye ji xwe em dizanin ku bajara İstanbulê bi trafîka xwe navdar e ew rêya ber ve wisa ew trafîka we herik bar be bi xêr û silamet hûn bigihêjin ciyê xwe birayê Ahmed Peltek ji me re nivîsandibûm wê niha stranake were ser radyoyê şixulê govendkî ye dibe ku we bibe demê berê we vegerîne bîne demê ana lê ez bawerim ku wê dilê we hîn bêtir şatir bike

Me berê jî gotibû kêliye dem ji mara me bi kêfxweşiyê diherike êdî saetek me qediya heyra na saeta me heşt şeş û du deqa nîşan dide ê gon niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin û bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê guhdarî dikine jî pêşkêşvana we Nesrîn Karayîlan careke dinê em hejmara xwe ya vasta bêtêxin bîra we em dixwazin ku hûn jî mesaj û peyama ji me ra binivîsînin di nav hev de wek her êvar dîsê şêwreke delal bigerînim 0501-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin wekî dinê jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye di wê derê hûn dikarin me bişopînin me taqîb bikin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin ku em di nav hevdû de dilê xwe bi hevdû re şad bikin me gotibû wê hinek peyv çê bibe lêpiranî wê stran wene ser radyoyê wê li vê derê piştiyana bi çend deqê şûn de du hev nêvanê minin geleke qedir bilind jîr û jêhatî du hev ciwanên geleke hêja wê li vê derê be em ê di nav hevdû de vê êvarê jî sohbeteke gelek hêja bigerînin ku em dixwazin hûn jî beşdarî vê sohbetê bin em ovedxwewînin yanî ku em dixwazin hûn jî bibin nêvanê me nihawê stranek e delal dîsê were ser radyoyê şêrîn wê were ser radyoyê we paşê ji xwe em ê li vê derê bin

0: Belê bernamama bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Wek berî gom her stranê min gotibû du nêvanê me ye geleke qedir bilind, jîr û jêhatî du ciwanê geleke zîrek niha li stûdyoya me ne. Em ê ji wan re bibêjim û bixêratin sersera serçava hatin. Şevnûr û Remezan jî wê di nava sohbeta me de min heta dem ji mar hefta nîşan bide. Em ê di nav hevdu de wek mîna ku îro am bûnin nêvanê hevdu wisa sohbeteke xweş bigerînin. Pêşiyê ez bibêjim Şevnûr tu bixêratî sersera serçava
1: Axêda ve Nesrî Xan, çawa yî?
0: Ez başım spas dikim dîtina we ez gelek gelek baştir bûm.
1: Gelek spas abi.
0: Rastî gava gozusa ciwanê jîr û jihatî de temen nêzî temenê xwe dibînim ez hîn bêtir kêm xweş dibim. Ramazan tijî bixêratiye sersera serçava.
2: Spas merhaba, nav xêrê de be.
0: Me û baş in inşallah. Stran we guhdarîkê ji xwe û li rejê bûwe me guhdarî dikir û navbera we û strana çawaye gelo.
2: Ez karim mûlo bêjim stran me berê de erebî di guhdarî dikir TRT Kurdî radyo bername te lebelê ez îro pir kêfxweşim ku ez bi were me.
0: Mala te vay bi rastî van gotinê te jî geleke kêfa min hîn bêtir anî ji xwe di demê dûr û dirêj de gava mirov de dikeve rê mere strana di radyoya guhdarî dike wekî dinê jî jin jî gelemperî gava gu am kar dikine wisa şevnûra de
1: were yan were
0: em guhdarî dike yan em dikarin bibêjin di nava jiyana me de hemû bi gelemperî strana ye îro min li ser strana wekî dinê di nava jiyanê de tiştê wisa modern jî hene em ê li ser biştexinin ji xwe min du heb ciwanên jîr û jihatî min dîtiye em ê li gora dilê xwe sohbetê bikin Ego me guhdarî dikin ew ê jî mesaj û peyama ji me re binivîsînin û me hîn bêtir şêwira xwe bigerînin lê niha wê stran were ser radyo ez diyarî we we dikim di dawiyê de jî ji bo hemû guhdarê me ciwan hecû wê bibêje riya min dûr e.

0: tenê de gavam difikirin te gelek razgot, gelek cürên qehweya hene, bu rastî tema wan jî xweş nişxwe. Ez ê wê pirsa din jî bipirsim. Ez ê bibêjim ku çay an qehwe lê nana, ez berê xwe bidim Şevnûrê. Şevnûrê bi rastî me behsa qehwe kur me got jiyanê de jî gelek tişt hatine guherandin mîna ku em li gel xwe digerînin. Ez ê tiştekî dinê jî bibêjim. Xwarinê jî hema wê hemû kes gavam tên kargehê em bixwara ew kutîkê me xwarinê teveka êm bi xwe heye em bixwara digerînin. Ew jî bûye wek modê. Pêj mere bibêje. Çiçeği teji ev sahen anna.
1: Hey çawa ki ya zaliye meyte beci veya pır kullanmıştıkım. Beve kesinlikle ne abi bence. Em dikarın matare jibo avi
0: Evet.
1: bikar bibinin u drojiye de avi tera xoğa vaxun. Dema ku em diçin dibistani kari xoğa dikin. Verji dikin anji digerin matare ali kariya me dikin. Ku em her dem avi bixwe rehebin.
0: Şu bir rastî jî wisa Şevnûr pisipor jî dibêjin, dibêjin heyran. Rojê gerek hûn 3 lître av bixwin Remezan. Rast e yani av jî di jiyanê me li ser piyadê heye lazima ku em bixwin ji bo jiyaneke bi saet û avdanka me ew meterê me ya şûşê me ya avê jî li gel me hebin. Ez bawerim ku ne şûlê modê we ya ji bo tendurustiyê wê baştir be gava gom li vexwin. Em ê niha navberekê bidin her kêmê ava xwe li gel me ya ji xwe me vexwin. Bi stranê me navberê bidin di dawiya wê de ji xwe wê şêwira me heta hefta bidome. Tara Memedova ve bir becerim mi?

0: Gotiye Slav êvar baş Nesrînê Nihal İzmîrê ya mo guhdarî dikin bi hezkirineke mezin gotiye wek her êvar vê varê dîsê me dengê we vekiriye ji bo dayîka xwe gurbet û maşallah hûn stranekê xweş bînin ser radyoyê gotiye me gelekê kêfxweş bibin û ji bo xwişka min Nergîs jî wisa berdewam kiriye stran ji mem Ararat xwestiye sersera ser çava guhebe ji bo xasirê te û dayîka te û xwişka te Em ê bînin ser radyoyê ji xeynî wê ji gotiye êvar baş we şan xweş Ez Emîne ji bo kurikê xwe Mehmet Çiçek Straneke ji hozan dînû hebe hûn bînin ser radyoyê Em ê gelekê kêfxweş bibin ew jî sersera ser çava Wekî zinê ji gotiye êvar baş we şan xweş Ez Fatî strana Ciwan Haco ab navê Felek û hebe hûn bînin ser radyoyê Gotiye em ê gelekê kêfxweş min ji xwe stranê li gora dilê we Wê werin ser radyoyê me gotibû wek her êvar vê êvarê jî wê bi strana bibe zinge zinga dilê me lê di hev nêvanê me ya gelek qedir bilin jî li vê derê ne nabe ku em wan bihêle me li ser ser mijarên gelekê xweş bişteğilin ez dixwazim ku bi vêya berdewam bikim Remezan yanî em ji xwe karê muzîkê dikin nihana muzîk tên ser radyoyê û em gelekê bi kêfxweşiyeke mezin guhdarî dikim bûye perçeyeke jiyana me stran û muzîk Gelo gavaz bêjim stran an ji muzîk di jiyana te de kîjan astê de ye? Yani tu piranî kîjan demê de strana guhdarî dike û kîjan curê strana?
1: Ez karim ji derve re bêjim stran ji bo mir pir girîng e. Stran min aram dike, stran dilê min şên dike. Ez lê guhdar dikim gava, ez strana guhdar dikim, ez qafê xwe guhdar dikim. Cura strana ji bo min tune, kîjan ji min baş bêj, guhê min baş bêj, ez hemûya guhdarî dikim.
0: Her bir işte lan burası ki jango au tist ahe bu kanaj güye mara hoş der bas bu au melodiya al ber güye me gava go bu hoşi der bas bu az bawar kuran azan hene kuyne o fotoğrafın de me bere gelek sitra mere de de me bere anji de me ana de usa me mirov zindi de ke li aheri baş agol gora dile me be li ke be ve hoştir ben şebnur eji bi persim haman pers jbote eji yani gava go az bejim sitran branid ki jan de me te go dari de ke ki jan jre sitrana hazdi ki kerem bike
2: Aliya ki te konî pir anîciye ki pir xweş ez zaten di zanîngeha Dicle'ye dixwînim konservatuarê dixwînim müzik bölümî dixwînim ez
0: Heyra müzik karê te ye lazim e ku tu ji me bipirse
1: Belê rast e
2: Ayn spas dikim Salam nîsisiyayî stran müzik yani çawa bêjim paha biçilmez ji bo min ez vî karî hez dikim ki ez ketim vî kariya pir karê xwe hez dikim Aliya ki jî xeyaleke min wanî heye ez xwe pir perwerde bikim ki ez dixwazim bibim mamoste muzîkê yani riya xwe werê dawam dikim inşallah
0: Remezan pisipora muzîkê li gel me rûniştî me gotiye stran ji bo
2: gelek
0: stran ciyekî gelek ji xwe em dizanin taybet digre û gelek curên stran hene yani mîna kozê behsa dawetê me bikim ê berêzê dîsê û ê niha bînim hin ber hevdû çima ez wisa dikim ji xwe em di temenekî wisa nêzî hevdûne Di demê berê de di li gunda de ew govend hatin gerandin Remezan. Gelo em nizanim tê hişete anna, yani gava go ew govend lê diket.
2: Tê bîra me hebkî aliya kê jî li ber camiya lê dixistin zamanê berê. Li ber camiya lê dixistin. Ev düğün salonî ew dij mişte werê tu nebûn, açık alan li ber camiya lê dixistin. Yani zamanê berê bi tembûrê, bi dev huzurnê. Werê devam dikir, yani tê bîra me.
0: Remezan gava gav govend digeriya ca ser govend jî hebû û yani binê em zivar her daim li binê govendê bi tê vêje çima heyra ez govendê nizanim bigerînim yani te qas ez wê govendê xera dikim hûn dizanin govendê bigerînin
1: ez nizanim govendê bigerînim a hemî rahet ez delîl o zanim
0: jê pê
1: gava ki govend tê ez dibim xelas ez li vê derê derketim rast e berê hunermend stranbêj hebûn tembûl hebû def huzurna hebû niha tev ev kirine sîstem nih tev ji wê de muzîk tê guhdar kirin û tê lîstin rast e berê li hewşa dawet hebû sê roja bû di roj û nîva bû niha bûye du saet tên dilîzin û diherin malê xwe
0: rastî pîra me baz dikir a pê me heft roja berdewam kiribû heft roja min guqê hûn neqerimîn yanî hûn rahet nebûn guqet na ew govend çawa lê ketaye û xwarin jî gelek meşhûr bû di wê demê de ew sîtilên goşt خو د کلتورا مې د جې کې مزن دګره او سیتل ګل هبدو او نقره او مسف دات داتانی لدوې جی دوی ګوشتي ان نظام کو انرژي ک چوا بحيره یعنی او ګوند 24 ساعت اجلې کتايا از باورم کوې حمو کسب لیستایا
2: انسانه زمانه بره او انا نه وکه الیا کې یعنی زمانه بره چ حضور هبو insan ji xwar dixebitî li ser nigê xwe bû wê ana ne werê giş bûye hema hemen teknolojî devrî
0: erexonî
2: derû te din zor wê
0: dê wê derê bû saye yanî ana hinekî em dûrî hev dûbûne lê di daweta jî alîkarî jî çê dibû wekî din hêjiyanê di heman tişta mîna koşîn jî tê li ser wê watê di wê derê alîkarî di navbira civakê çê dibû hevdû kom dibûn alîkarî bi hevdû re dikirin yanî pêwîsta kê bi hewcedariya kê bi çi hebaye hevdû re alîkarî dikirin ji xwayîn jî me li ser wê bişteqilin lê em ê jî naberekê bi stranekê bidin straneke li gora dilê we her diya di dawî de ji xwe me berdewam bikin hozan diyar bi strana xwe ya zû were li ser radyoyê we

0: Roniya Êvarê berdewam dike. Gotiye Êvar baş, weşan xweş na li Stenbolê em we guhdarî dikin. Ez Reyhan ji bo xwişka xwe Nergîs. Straneke ji şivan perwer hebe hûn bînin ser radyoya gotiye me gelekek kêfxweş bibin. Gava gotiye em gonca bin jî her daîm em dengê we dikin û me guhdarî dikin mala we avam dibêjin spas be. Ji xeynî wê ji gotiye Êvar baş, weşan xweş xwişka Nesrîn wek her êvar vê êvarê dîsê me dengê we vekiriye û me guhdarî dikin. Rastî gotiye bernameyeke gelekek xweş e. Lê bele gotiye niha amedehiya ji bo zivistanî zeytûnê dêrikî ê xilxalî me aniye em wan dikesî dînin. Rastî em dizanim ku di nav gelek mala de jî amedehiyên haziriyên ji bo zivistanî heye. Yek ji wan jî xwişka Züleyha Asaf ji me re nivîsandiye. Gotiye me dest bi kestandina zeytûnê dêrikê kiriye. Ew jî gelek e navdarin ez bawerim ku dayîkê me, xaltiyê me, pîrê me hemû wisa bi hewldaneke mezin hal malê wan dikesî dînin. Ne wisa
1: ayn wisa ya Nesrîn zeytînê dêrikê bi xwe taybet e zaten kaliteya wê navdar e. Ew zeytîn navçeya dêrikê li Mêrdînê çandin û ji bo gelê heremê gelek girîng e, yanî pir baş e, navdar e.
0: Xwe gelek ev navdar e, wisa ev goş yane rûn jî ji wan derdike, rûnê heqîqî ew jî di nav seleteya de tema wê zêde ye.
1: Zêde
0: Ne wisa remeza zeytûn xweşit setaştê gelek e.

Gotiye êvar baş we şan xweş niha di rê de em we guhdarî dikin stranekê xweş hebe hûn bînin ser radyoyê em ê gelekî kêfxweş bibin birayê Haşim ji me re nivîsandiye ser sera ser çava ji xwe stranê tên ser radyoyê em hêvî dikin li gora dilê we bin ji xeynî wê ji gotiye hezkiriya min ji nisêbînê ye ez gelekî jê hez dikim û stranê xweş gotiye ez diyarî wî dikim a berfîn aktayb navê keçika nisêbînê Hûn diyarî wê bikin ez ê gelekî kêfxweş bibim gotiye ez Umut rastî hezkirin jî di jiyanê de cihekî mezin digre birayê Umut jî xuya ye ji keçika nisêbînî gelekî hez dike strana keçika nisêbînî diyarî wî kir heyra hebe ji bo xatirê te wê hezkiriya te ya hêja ji xwe em ê bînin ser radyoyê lê du nêvanê me yê hêja jî li vê derê hebû

0: Bu ye wek politikaya devletê diyar kir ku ji bo xilaskirina terorê mutabakateke civakî çûye bike. Kurtulmuş li Dîlokê li Gaziantepê axivî got aqlê devletê û wijdana gel bu ye yek.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ortaya koyulan bu irade
2: Ev irade ya ku peşengiya serokomarê maha destpêkirin edîbu politîkaya dewletê û gav bi gav heta vê radeyê hat.
3: Ji bo Tirkiye bê terör qala iradeya hevpar kir. Diyarkir ku mutabakateke berfireh derketiye holê.
1: Bu sorunun çözülmesiyle ilgili
2: Ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê mutabakateke xurt a civakî çêbûye. Êdî herkes dibêje bila ev terorî xelas bibe. Tirkiye ji terorê dûr bikeve û enerjiya ku ji bo wê xerc dike êdî bila ji bo pêşketinê bêxerc kirin.
3: Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş beşdarî merasîma vekirina sala akademîk a zanîngeha Gaziantepê bû. Rojeva wî de Tirkiye bê terör hebû. Qala biryardariya ji bo serkeftina pêvajoyê kir. Got Tirkiye êdî enerjiya xwe li dijî terorê xerc nake.
1: Devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek
2: aklı devlet de o vicdana gel hat cemhev ucbu çare serkirna ve pırskireke sekneke hevpar nişanda. Edi velat deme evladeki hoji kuruşeki hoji dejbu terörü ne de.
3: Kurtulmuş diyar kırkı pevajı ucbu istikrara her emeci kritike.
1: Terörsüz Türkiye ile birlikte
2: Em bi Tirkiye bê terör di nav welatê xurt bibin, bi herêma bê terör jî em hêvî dikin ku hemû gelên herêmê di nav yekitî û hevrebûnê de bin.
0: Di sala 2019 da wextê hereketa kaniya aştiyê dihat meşandin, rêxistina terorî YPG ji Sûriyê top û moşek avêtibûn Nîseybîna Mêrdînê û Dêrişan'da 12 kes şehîd ketibûn. Ji bo salvegera şehîdbûna 12 kesan li Nîseybînê bernameya bibîranînê atildar xist.
3: Rêxistina terorî YPG di 2019 de ji Sûriyê top û moşek avêtibûn Nîseybîna Mêrdînê. Duan êrişandê 12 welatî şehîd ketibûn. Ji bo bibîranîna şehîdan Nîseybînê bernameyek hat amadekirin. Di bernameyê de Qurana Pîroz, Omerlûdên Kurmancî, Tirkî û Erebî hatin xwendin.
4: ما بك يا رب جي أهل بر وفا طبع رك محمد
5: طبي كم شهيد يقول نكار جبير بكن أوان تجاري جبير نابن لبلي قوامتين جم هبدول عيني سر عيني صفرة أمفارنا قم يبدو داخل دار داخل بيشكي أو إيش رمضة ما كيم دبن أو كسي قوهاتن إيروجي جمال أخواج إيشي أخوا تبجي شي أخوا بردان هاتن سر صفرة ما مالا وحزار جاري آبا
6: كله مشايد دوا هوانا دوا هواني بو Üstüyle yardım. Maketçi bu şu yardım havana, havana dört serdeki. Hadi şehit kutlu.
3: Jüreyni Nasuh Hizmet Şehidan, Raya Darin Bajir, o gelek velatici beşçari bernameyi bun.
7: Terörsüz Türkiye süreci bu topraklarda barışın, huzurun, kardeşliğin
2: Pêvajoya Tirkiye bê terör ji bo aştî, huzur û biratiya vî welatî fersendeke mezine. Înşallah em ê hemû bi hev re xwedî li vê huzurê û aramiyê derkevin û nehêlin ku êş û elemên berê werin serê tu kesî.
3: Di bernameyê de ji bo şehîdan duhacî hatin kirin. Naso xizmên şehîdan xwestin ku pêvajoya Tirkiye bê terör biçe serî. O êdî tu kes neyê kuştin.
0: Erişin Husiyan yelinde Şi Arabistan'a Suudi de doğumun Husiyan heri davil balafirgiya namne tevi ki akral Halita li paytaxt Riyad'e da derişe da kesek mür yansı kesçi birindar bun de hafte ekta li dije 5 balafirgihin Arabistan'e zedetire de eriş atın kirin vizirin karindar veyken İran ve Arabistan'e liser rageşel li hereme akhvi.
3: Rusiyan disa erişi Arabistan'a kir. Vala Firga namle teveyi yakral Khalid li paytek riyadi carek eden hatlidan. De erişi de kes ekmir, yaz de kes birindar bun. Hindi menin nu yen erişa de hecot meheci derkete meydane. Pişti takinal kadariviyen ümreyi, tırsu kofal heremi kelbi kel u haket berkamereyan. Di hefteyê de li dijî 5 balafirgehên Erebistana Seûdî zêdetirî deh êrişatin kirin. Di êrişandê bi tevahî 20 kesan jiyana xwe ji dest da. Lîjneya Giştî ya Asîmangeriya Sivîl a Erebistana Seûdî operasyonên li balafirgeha Namnetewê ya Kral Khalid sekinandin. Husiyan erişili tesisin Aramco şirket

0: Ta nefteyi Erebistanê çikir. Wezareta Enerjiyê Erebistanê eşkere kir ku wê di her şert û mercê de erza enerjiya kurevî devam bike. Hêzên koalisyonê yên bi pêşengiya Erebistana Siûdî jî wek bersiv êrişî hedefên Hûsiyên li Yemenê kirin. Artêşa Yemenê eşkere kir ku li çarçovê operasyona Berbanga Yemenê de zêdetirî nehsit endamên Hûsiyan hatin bêtesîr kirin. Pevçûn devam dikin. Divê heyamê de Wezîrên Karên Derve yê Erebistana Siûdî û Îranê li ser rageşiya li herêmê axivîn. Wezîrê Karên Derve yê Îranê Ebbas Eraqçî got, Tehran ji bo çareserkirina krîzê hazir e ku hemû alîkariyan bide. Rûsî ji îlona 2014 ve sanaya paytextê Yemenê û hin herêmên din kontrol dikin. Hêzên koalisyonê yê bi pêşengiya Erebistana Siûdî jî ji adara 2015 ve li hemberî Hûsiyan pişkiriya hikûmeta Yemenê dikin.
1: Ji ber êrişên Hûsiyan yên li dijî balafirgeh û bilindsaziyên enerjiyê yên Erebistanê rageşiya li herêmê jî zêde bû. Tirkiye bertek nîşanî rîşanda û şermezar kir. Enqereyê ji bo ewlîyekî Erebistanê û istîkrara herêmê balk şan sergiringiya diplomasî.
0: Li Yemenê rageşiya di navbera Hûsiyan û Erebistanê de dîsa zêde bû. Ji ber êrişên li dijî balafirgeh û bînesaziyên enerjiyê endişe û qisavetên ji bo ewlehiya herêmê zêde bûn.
2: Maalesef İran'daki meseleyi eğer çözüm.
3: Ger ku meseleya li İran'ı çare serne be em dikarim bibêjin ve pevçûnên li Yemenê jî zêde bibin. Dibe ku ewlehiya seferên behrê yên Babilmen de bêjî têkevin talûkeyê. Her wiha dibe ku balafirgeh û bînesaziya enerjiyê ya Erebistanê jî bibin hedef.
0: Hûsî dibêjin ku ji bo bersivê êrişî balafirgeh û bînesaziya enerjî ya Erebistanê dikin.
2: Hûsîler şunu söylüyor, sen benim...
3: Hûsî dibêjin ku li dijî wan dorpêçkirina asîmanî tê sepandin û balafirgehên wan tên bombekirin. Ji bo vê yekê jî ew wekî bersivê êrişî balafirgeh û bînesaziya enerjî ya Erebistana Siûdî dikin. Mirov dikare bibêje ku êriş bi rênîşandana Îranê ji hêla Hûsiyan ve tê kirin. Bi vî awayî jî bersivekê didin welat tên kendavê.
0: İhtimal heye ku ji bervan pevçûnan krîzeke herêmî çêbe. Lomad vîwarî de gavên diplomatîk û ewlehiyê derkevin pêş. Tirkiye jî êriş şermezar kirin.
3: Tirkiye naxwaze ku şer mezin bibe. Wek mutefîqê Erebistana Siûdî Tirkiyeyê di çarçoveya îtifaqa Mekkeyê de bersiva herî tûn da. Tirkiyeyê daxwazên Erebistana Siûdî dinirxîne û pişkiriyê dide parastina wê. Ev pişkirî jî ne wek perçeyekî êrişan di çarçoveya parastinê de tê dayin.
0: Çavlene kuş bu parasına evlehiya herimi, ligel tevdirin askeri ve tesira diplomasiye jihebe.
1: Ukrayna yeşi bu aştiye Serokoma Recep Tayyip Erdoğan nişanda. Ligori dahu yanıya Kiev'e Seroke Ukrayna Zelenski diğer kiriye ku dikare be navbenkarika Serokoma Erdoğan bi Seroke Rusya'ya Vladimir Putin'ra bücüve. Herva peyama Seroke Amerika'yı Trump'a derbari agir bestedajı hat Rojava Aliya.
0: Ukrayna iş bu agirbesta Rusya'yı re dahuyani da. Kiev'e ragant ku, Serokomar Erdoğan dikare bir benav binkar. Vezire Karen Derve'yi Ukrayna'yı Andrei Sibiha ev dahuyani da. Sibiha diyar kırkı bu beştar buna Seroke Amerika'yı Trump re. Yan jib nav binkar ya Serokomar Recep Tayyip Erdoğan, Serok Devleti Ukrayna'yı Zelenski dikare bir Putin re bücüve. Sibiha ragant ku dve hevditnin se ali, yed nabera Amerika, Rusya, Ukrayna'yı disa binkirin. Seroke Amerika'yı Trump, derhaqi agirbestaj bu binesaziya enerjiye dahi bu. Ev dahiyani jî bu Rojava Ukrayna'yı. Serok Devleti Ukrayna'yı Zelenski got, emlibenda eşkere kirna hürgüliyen agirbestene. Her uha Zelenski diyar kir, Rusya heji erişi binesaziya enerji etke.
4: Mi vitayma da kudum olmuştu.
3: Em bi kêfxweşî peymanê qebûl dikin. Lê mixabin îro seranserê rojê wesaîtên Bêmirov ên Rûsyayê li hewayê bûn û niha jî li hewayê ne. Mixabin êrişên asîmanî jî hatin kirin. Her wiha êrişî binesaziyên enerjiyê jî kirin.
0: Li gel agirbesta enerjiyê Rûsyayê li Harkivê êrişî tehîsa neftê, naftogazî ya Ukraynayê kir. Piştî êrişî agirbitehîsê ket. Di êrişên din de jî 12 kes birîndar bûn. Kremlin'e derbari agirbestê de hûrgûlî parve nekirin. Hat gotin ku hevdîtin didomin. Li dema hewce bike wî agahiyan bidin. Di vê navberê de Ukrayna ji bo hilbijartina serokatiyê bêkirin. Ji bo şêst rojan agirbest xwestî bû. Rûsyayê ev daxwaz qebûl nekir û got: Em agirbestna aştiyeke mayinde dixwazin.
1: Bi ekonomiyê baborkê devam bikin. Piyasa çawa dest bi hefteyeke nû kir? Mêvanê me yekemê ji mêvanê xwe bipirsin. Akademisyen Profesör Doktor Raman

0: Hasan Kılıç, Mamusta merhaba, evara te bixir. Hafteye ke nû dest pê kir, roja ewile piyasa çawa dest bi hefteye kir?
1: Bele, merhaba. Îro borsa ket puanê ve 12.105 bûn. 0.04 ket, zer jîro ket, grama zer îro 6.613 bûn. 0.46 ket, dolar jî zêde bû îro 0.12 û lira jî 49 liraya, euro 55 liraya 0.80 ket, dolar zêde bû îro ket.
0: Peki
1: heftiya bûrî jî çilo bû. Borsa gelekî ket.
0: Mamoste ve hafteyem, ve de serbe hafte. Yani tek tek lebnerin zir çima ket ve ketin azir vaha devam bike neke ve çibi be?
1: Zir gerek zede be, ma hatta naha vega zede bunavi ne gelek ya. Haftiya buri are zede bu le iro ketine ya. Vakti ku dolar bi qawat dibe zir tkeve, dolar ku zayıf dibe hengi zir zede dibe. Vega hem euro dolar kem dibe, kuvvetavi zayıf dibe, u hem jî petrol neft kem dibe, euro neft çek izede bu, ali haftiya buri katine bu. Ev dibe ku idi zer jna peda kort be, Çin jicber ku zer dikre, krinavi zede dibe.
0: Peki Aliye borsa çoğayke ve hafteye embejin, yani Ravşa borsayı seransıri hafteye ve çubbe?
1: Heftiya bûrî borsa gelekî ket, îro jî ket. Ev qrîza ji ber fona hê berdewam dike, piyase hê nerûniştiya. Divê bawerî piyase çê bibe, wextê ku bawerî bi piyase çê bû milat gola borsa weke berê dîsa rûnişt, bawerî pê çê bû hingî borsa jî zêde be. Bega tiştê banka, bankê hîsê banka îro zêde bûn, lê sanayiyê tiştê dî mixabin kêm bû.
0: Lê kanûneke teklîfa kanûnê heye vê hefteyê wê li meclîsê bê gotû bêşkirin derheqê fonan da bêguman. Yani heke ku kanûn derkeve piştê wê wê tesîreke baş li borsayê jî çê bibe.
1: Belê, yani em jî li hêviya wêna. Cevdet Yılmaz bahsa ve kanun ekir ve gav kanun ad meclis edeya. Vakti ku hata kabul kirin, yani hiviye ve kuvvet vakti ki kinda kabul kirin. Vakti ku kabul bu peyda, kese ku perivayet vırda ye bin milyar kira ve dinava, ye sara nadnava, lebele ye bin ra, aniye ku perivayet kşandın, perivayet milyar kira zedettir bin, jibar ku belê perê xwe kişan ne hew dinewa lê bêhtir her kesê pêşiya xwe bîne em bi borsa wê bi zêdebûnê ve çê bê.
0: Peki suala dawî petrol şer devam dike ev kriza dünyayê ev şer û pevçûn gengeşî teşxaleyê bi dawîna nebûye li ser vê dinabera Erebistana Suudî û Yemenê de jî yani Husiyan de jî şerekeke tabî li Erebistanê gelek tesîsên petrolê hebûn îran jî lêda bû niha di hedefa Husiyan de jî ev tesîsên petrolê hene ev kriza petrolê wê çawa hel bibe çare ser bibe hûn çi difikirin?
1: Qrîza mezin ya neftê ye ya petrolê ya hem li Suudî Arabistan hem li Îranê û hem ji Rûsyayê jî vêga serok Trump ya Amerîka gota Rûsya go dîzelê yanî go mazotê bifroşa ev baş bû ji ber ku li Ewropa û dinyayê fiyetê mazotê kêm bibe gelekî zêde bûbû. Kengî fiyetê neftê aniye mazotê wê bitimametî kêm bê, ev harba nav Suudî Arabistan û Husiya û ya Îran û Amerîka wextê ku xilas bibe, bêhtir di piyasê de hem neft hem petrol yani mazot çê bibe, hengî fiyet jî wê bikevin.
0: Peki gerek spas Mamoste Profesör Doktor Ramazan Kılıç mevani me bu me asa piyasa yekir temaşevan eja rakemin ekonomiyen beşin.

0: Nûçe Nivarê devam dikin. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz li ser tasfiyekirina fonan axivî diyar kir eger pêşniyaza kanûnê vê mehî were qebûl kirin dê pereyên din jî bên razandin. Yılmaz ragand ku pêşniyaz roja çarşemê wê li meclîsê were nirxandin. Li gorî daxuyaniya Yılmaz wê hejmara vebirdîrên maqdûr jî dakeve bin 100,000. Yılmaz got eger karûbareke derqanûn hebe wê bê ceza nemîne.
1: Küçük yatırımcılar ve para piyasası fonları öncelikli olmak üzere.
2: Heke peşniyaz da maha cotme hedebe ve kanun lugori planı emi peşiş bu ve berderin buçuk u fonin piyasaya kısmeke pere yenvan anji avanseke bidin. Ve vi avayi de hecmara ve berder anji da keve 1,000,000.
1: Sayısı 100,000'in altına düşmüş olacak.
3: Peşniyaza kanuni yaş bu tasfiye kırna fonan amadeye. Eri çavin herkesi ilmeysene.
2: Komisyon de çarşembe bicive ve ulusal kanunu bi axive. Pişt reji kanun de lejne ya geçti de ve yuvara nirxandın.
1: Ele alacak, daha sonra genel kurulda tartışılacak.
3: Ali Kale Serokkomar, Cevdet Yılmaz, bu meyvane masaya editör, A Ajansa Anadolu. Yılmaz Gut, Pereçil Üçer Hazar ve Latiyan Hattayin, Hevde Fon Cihat'ın tasfiye kirin. Cevdet Yılmaz Diyarker, Van Pergalek'e usa çekiriye ku, kiç kas pere dabe ve pere yuka bistine.
1: Bu kaynakları iade ederken kullanacağım.
2: Emey Van Pereyan jise cihan bidin. Ya avul pere ku de fonan demaye, ya du duyan pere yen ku de vere teslim kirin. Ya sisi anji de jige lekmal u mülkin ku de satına danin servan. Jütür sazi en kamuye de pere dernekeve.
1: Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak.
3: Yılmaz Dazanin ku lijneya kontrol kirine ya devleti bi pazde müfettişan kontrolin xwedke. Ali Kari Serokkomar diyar kir ku breberanu ya fonan ve piyasaya sermaye yel gori beri xurtir be.
1: Faiz gelden dolayı hukuk dışı bir işlem.
2: Heke pere ku hatı be kazanç kirin ne hukuki be de ev be ceza nemine. Heke karu bareki der kanuni hatı be kirin ji ev ji ki de be bila be ji partiya me ji be, ji nasu dostan ji be, ji bürokrasiye ji be, her ki be de be bila be fikra AK Parti'ye eve.
1: Kim olursa olsun gereği yapılır, AK Parti'nin anlayışı budur.
3: Yılmaz Behzat'ı koşuyla lüdici enflasyon ecikir, o balkışan seri ihtimala veras kırnaj bu buhayı bileti navbacır.
1: Kent içi ulaşım da bizim...
2: Hakkı ragihandın anna bacır, enflasyon ama yer manşet ezeyde dike. Evber pırsiyariya şaredari yani. Devec bu ragihandın ey takız hın veras kırın varın kırın.
1: Gelmesi lazım.
3: Ali Kari Serokkomar derbari pivacoya Türkiye betelur decahivi.
1: Özellikle sınırımızda hassas bir takım.
2: Bi taybetî li ser sînorên me li çend herêman hin şikef tatin vala kirin. Êdî li van deran tu gef û talûke neman. Em dibînin ku li qadê jî tiştên baş çêdibin.
1: Sahada olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz.
0: Salêdanên Burs û Kredî yekên ku xwendekarên zanîngehê li bendê bûn dest pê kirin. Wezîrê Ciwanî û Sporê Osman Aşkınbak eşkere kir ku Salêdan wê heya 16 cotmehê nîvê şevê devam bikin. Salêdan wê bi rêya E-Dewletê bên kirin.
2: Daxuyaniya ku xwendekarên zanîngehê li bendê bûn hat. Wezîrê Ciwanî û Sporê Osman Aşkınbak eşkere kir ku pêvajoya Salêdanên Burs û Kredî yên sala perwerde û hîndekariya 2026 û 2027 dest pê kiriye. Kesên ku nû ketine zanîngehê xwendekarên polên navberê û welatiyên Tirkiyeyên li derveyê welê dixwînin dikarin serî lê bidin. Xwendekar dikarin serlêdanên xwe bi rêya E-Dewletê bikin. Xwendekar wê serlêdanên xwe yên burs û krediyê heta 16 cotmehê nîvê şevê li ser sîstemê bar bikin. Kesên dixwazin agahiyên xwe nû bikin jî dikarin heya hingê karûbarên hewce bikin. Wezaretê ji bo xwendekaran hişyariyeke giring jî kir. Hat gotin ku serlêdanên bi agahiyên kêm û xelat hatine kirin wê neyên qebûl kirin. Ji bo vê divê xwendekar agahiyên xwe delal kontrol bikin, ger xeletiyek hebe serî li biroyên karê xwendekaran ên zanîngehan bidin. Ger di serlêdanê de pirsgirêkek derkeve, xwendekar dikarin ji xeta 044-0472 ya GSB û hesabê medyaya civakî ya müdûriyeta giştî ya kredî û wargehan alîkariyê bistînin.
0: Serokkomar Erdoğan diyar kir ku li cîhanê israfa xurekan zêde

0: Edebe o di dinyaya ke wiha da meriv nikare behsa aştî, huzur û refahê bike. Erdogan got, peydakirina xureka ewle ji bo me meseleyeke ewlekiya netewêyîke û em xebatên xwe dibe çarçoveyê da dikin. Serokkomar Erdogan da zanîn derdê wan ew e ku ji nifşê nûra dinyayeke xweş bihêlin.
1: Güvenli gıdaya
2: gihaştina xureka ewle ne tenê meseleyeke peydakirine ye. Ev mesele ji bo me meseleyeke ewlehiya neteveyye û em xebatê xwe li gorî wê dikin.
3: Diyar kir ku ew dixwazin hişmendiyeke wisa çêkin ku qîmeta nîmetê were zanîn. Got li cîhanê her sal milyarek û nîv ton xurek israf dibe.
1: İklim değişikliği
2: Guherîna îklîmê parastina hawirdor û ewlehiya xurekan meseleyên kritîk in. Em dixwazin di van qadan de ji bo nifşên nû dinyayeke xweştir bihêlin. Em dibînin ku li aliyekî bi milyonan kes nikarin nanê zûha bibînin, li aliyê din jî li cîhanê israf sêde dibe. Li dinyayeke wiha em nikarin behsa aştî, huzur û refahê bikin.
3: Serokkomar Erdogan bi vîdyoyê peyam şand foruma xurekan a cîhanê. Di videoyu da diyar kır ku ev giringiye dedin tek hoşina ledici israfa xurekan.
1: 2020 yılında başlattığımız
2: Di 2020 de me kampanyaya xurekê xwe bipareze û xwedî li sifreya xwe derkeve da dest pê kirin. Ev kampanya di demek kurd de gelek belav bû. Bi kampanyaya rê li bergirtina israfan, nan, zayîkirina nan ji sedî 18 kêm bû. Bi pêşengiya xanima min Emine Erdogan 9 sal berê hereketa sifir bermayî hat dest pê kirin. Bi vê hereketê em tesîrê hemû cîhanê dikin.
3: Serokkomar Erdogan ji bo ket û xebatên wî spasî wezîrê berê Mehdi Eker jî kir.
1: Ülkemizde uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Doktor Mehdi Eker'e
2: Devlet Amec Teşkilata Xurek u Çandiniye ya Ofisa Asya Enavin Ane Teveyen Yek Buyur'e mazuvaniye dike. Jibo Reve Biriya Giştiya Teşkilate me namze dekho eşkere kir. Jibo Doktor Mehdi Eker ku bi salan vezirtiya Çandiniye kir em pişkiriya ve dukhazin. Ez hevi dikim ku Foruma Xurek'e a dünyaya serkefti derbas bibe.
0: Waqfa sıfır bermayî ki ji bo hawirdoreke paqij û veguherîna bermayîkan bi salan xebatên xwe dimeşîne. Ji roja ku ava bûye virve, bi proje û çalakiyên xwe pêşiya israfê digire. Serokê Waqfa sıfır bermayîkê Samet Arbaş, bandora hereketa sıfır bermayîkê amadeyîkiya civîna kapsiyûyekê û projeyên parastina hawirdorê ji TRT Kurdî ranirxand.
3: Bi pêşengiya Emine Erdogan'ı di sala 2017'de dest pê kir. Nihal heştê û yek bajar, 393 welatî wek tevgereke kurevî xebatên xwe dimeşîne. Serokê Waqfa Sifir Bermayiyê Samet Ağırbaş, xebatên waqfê û tesîrên wê yên li Tirkiyeyê ji TRT Kurdî re nirxandin.
2: Hereketa sıfır bermayiye ji sala 2017 han veya zedetleri 305 milyar lire pişkiri da aboriya Türkiye'ye. Di sala 2017 han de li Türkiye'ye rejeye ve güherina bermayiyan ji sedi dehbu. İro ji sedi çilli derbas kiriye. Di siberoje de ez bavarim eme bahsa ji sedi 5, 6, 7 eji bikin.
3: Sedokü vakfe bahsa giringiya civina kopsi yüke eji kir. Kunhaj bovi amadehi tekirin.
2: Türkiye bi serokatiya Vezîrê Meyê Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Îklîmê Serokê Meyê COP31 Murat Kurum amadehiya COP31 dike. Ez jî şampiyonê îklîmê yê asta bilind a COP31 me. Em ê di civîna COP31 de ji 193 welatî zêdetirî 1000 mêvanî biezmînin. Ez bawerim wê civîna COP31 bibe xala ve guherînê.
3: Di binbanê weqfê de ji bo parastina hawirdor û xwezayê komxebatên li derxistin û projetên amade kirin. Yek jan projeyan jî parastina hewza Golawanê ye.
4: Cumhuriyet tarihinin en büyük
2: Mev komxebata herî mezin a dîroka komarê li Wanê ji bo Golawanê li derxist. Ji bo pêşeroja hewzeya Golawanê, wezaret, sazî, dezgehên kamûyê û bi hemwelatiyên xwe yên Wanî re me biryarên girîng girtin. Li Golawanê pirsgirêkan rû dabû. Me ji bo pêşeroja Golawanê îmzeyên projeyan avêtin.
3: Ji bo zarok û ciwan jî tevlî hereketa jiyaneke bêbermayî bibin xebatên kirin. Li gelek bajarên welêt ji bo xwendekarên dibistanan çalakiyên şano û resmantên li derxistin.
0: TRT wek weşangera kamûyê ya Tirkiyeyê pişkiriya xwe ya ji bo rahînerên pêşerojê di domîne. Îsal lonzemîn pêşbirka rahînerên pêşerojê tê li derxistin û kesên serkeftî wê xelatên xwe jî bistînin. Di hefteya rahînerên pêşerojê de finalîst kampusa müdiriya giştî ya TRT'de tevlî perwerdeyê dibin.

0: Ez dixwazin di radyoyê de dengê xwe belav bikin, hin kes bi belgeyên xwe çîrokan vedibêjin, hin kes jî dixwazin zimanê dinyaya dijital fêm bikin. Armanca hevpara hemûyan di warê ragihandinê de cihekî taybet e. TRT wek weşangera kamûyê ya Tirkiyeyê di rêwîtiya ciwanan de ji wan re rêberiyê dike.
1: Kesin rûbrû perwerde didin me. Hemû dersî gelek kêr hatîne. Ji montajê heta deng xwendinê di her warî de ders dan me. Em gelek kêfxweş in.
0: Di pêşbirga ragihînerên pêşerojê ya TRT de îsal ji 141 zanîngehan 2081 ciwanan serî lêda. 133 berhem ji bo fînalê man. 167 fînalîst di warên cuda de ji bo xelatê têkoşiyan. Hefteya ragihînerên pêşerojê bi atölye û otûbêjan devam dike. Pêşengên sektorê zanîn û tecrübeyên xwe bi civanan re parve dikin. Piştî çalakiyên seranserê hefteyê merasîma xelatan û bêl darxistin. Kesên ku qezenckirin ew ê sibêl eywana şûrayê ya mebî bên eşkere kirin. Merasîm wê di saet 8 êvarê de dest pê bike û di TRT 2'yê de zindî bê weşandin.
2: Li seranserê welêt hewa sar bû lehin başaran barana gêj û fırtına hebû li Hatay û Mersinê rê di bin avêdaman dar ji cî rabûn lehin taxan avêda ser mal û kargehan li Rihayê jî li gel barana gêj toz hebû.
0: Çinişka ve baran hat, köçe û kolan di bin avêdeman. Ji ber barana zêde li Silivke û Erdemliya Mersinê jiyan serobino bû. Piştî barana zêde çem di ser re çûn li taxan avê daser mal û kargehan. Ajokar bi zehmetî çûn û hatin. Mal û kargehên li qatên jêr zirar dîtin. Ev dercî Reyhanliya Hatayê ye. Barana zêde ku ji nîvê şevê dest pê kir û firtoneyê zirar da derdorê. Dîwarê hewşa malekê hilweşiya û ew dem ketin ber kameraya ewlehiyê. Li Şanlı Rifayê jî barana zêde bariya. Li navçeya Wêranşar û Ceylan Pinarê jî toz û duman hebû. Ji ber toz û dumanê hewa qirêj bû û mesafeya dîtinê da ket. Navenda Mêrdînê jî dibin toz û dumanê dema. Li Afsallar û încê kuma Alanya'ya Antalya'yê jî li ser behrê Bablîsok çêbû. Bablîsok beriya ku bigihîje peravê bidawî bû.
2: Ji ber xemsarî leza zêde û binpêkina rêzkên trafîkê li seranserê welêt qeza çêbûn di qezayan da kesek mir şêst kes jî birîndar bû.
0: Li Mersînê minibûsa ku ji ber baranê şemitî ji kontrolê derket û qulupî bexçeyê kêleka rê. Li ser îxbara welatiyan tîmên tendurustiyê, îtfaiye û cendirme hatin cihê qezayê. Di qezayê de 17 kes birîndar bûn. Birîndar hatin rakirin nexweşxaneyên derdorê. Li balî kesîrê motosîkleteke ji paşvel otomobîlê da. Di qezayê de 2 kes birîndar bûn. Birîndan rakirin nexweşxaneyê. Li Qarabûkê otomobîla ku ji kontrolê derket li darekê qelibî. Wesayît bû xurde ajokar jî têde asêma. Ajokarê ku ji wesayîtê hat derxistin hat rakirin nexweşxaneyê. Li Karamanê kamyonet û wesayîda polîsan li hev qelibîn. Di qezayê de 2 polîs birîndar bûn. Eşkere bû ku ajokarê kamyonetê serxweş e. Li Hekariyê minibûsa xwendekaran ji rê derket û qulupî. Ajokarê servîsê û 13 xwendekarên ku birîndar bûn hatin rakirin nexweşxaneyê. Di qezayên li Diyarbekir, Aksaray, Tokat, Muş û Osmaniyê de kesek mir û 24 kes jî birîndar bûn.
2: Livanî Cemiyeta İlim Yaymayê ji bo alim û seydeyan bernameyeke taybet li derxist gelek alim, zanan, seyda û welatî tevli bernameyê bûn akademîsyen li ser jiyan û xizmetên sê alimên mezin sekinî.
3: Cemiyeta İlim Yaymayê li Wanê bernameyeke taybet organîze kir. Cemiyetê ji bo wefaya alim û seyde

0: Yan, îsal cara duduyane programeke bi vî rengî li dar dixe. Çalakî li eyvana konferansa Liseya Anadolu'ya ya İmam Hatîbê hate kirin. Gelek alim, zana, seyda û welatî tevlî bernameyê bûn. De bernameyê de behsa jiyan û hizmetên aliman hate kirin.
1: Bölgede bilinen adıyla Mela Salih.
2: Her sal سی عالم از طرف کمیسیون اکیده سی عالم متن بیچارتن ام حیاکیا و یا حیات و تجربه و فکر و رمان و خدمت و یا جدین و جملت را ام و نشان جل خود دکن و اف جی جبوکو خدمت و ور ناسین
0: برنامه بخوندن قرآن کریم دست بیکن Akademisyen Doktor Ömer Demirbağcı Ağfî u got, alim, varisin peygamberanın u van temsil dikin.
1: Gerçek alimler peygamberi temsil ederler, onun varisleridir.
0: De bernameyi de bahsa jiyan u hizmetin Seyda Mela Muhammed Arif Karakaya, Seyda Mela Salih Edehi u mamuste Melik Kaya hatin kirin. Armanca çalaki eve kugel hizmetin aliman bizanibin Wan jixwara bikin minak. Plaket dan Ali Museydean u bi vi avayi bername bidavi bu.
3: Li Diyarbekir'e jibu eğitim u belengazan çalakya xirxuaziyat li derxistin pereyin ku ve ji kermesi beyin berefkirin jibu havcedariya eğitiman u rexafşkir.
4: Esnafan eşya bexşkirin velatiyan jidan danustendin kir. Xêrxwazên Diyarbekirê ji bo êtiman dest û piştan hev. Wexfa karwanê hêviyê li deriyê çiyê ji bo bêkes osêviyan kermes li darxist.
5: Esnafa geriyan, em li xêrxwaza geriyan, me got min kermesê wekîna ji bona yetîma û mağdûra em li dar dixin. Û we jî her kes gorana biçaxû çiya wisa yardımkî alîkarî ji me re kirin.
4: Bi kermesê li ser standan ji Cilûberg û pêlavan bigirin. Heya amûrên elektronîk û xwarinên herêmî gelek tişt hebûn.
5: Qazanacağım jüve deri kazanmış bakın yetim ara em zaten para olarak em nakdi para dedi va her mehseri gede milyar para dedi va o e mağdur aji em bejin em juara gıda paketi va dedi va
4: Diyarbekir'in alakaya kemezin nişani çalakya xirxwaziye da
6: gelir avici bir fakira جبر یو هاوی از هات مش بوش زارو که خواست نک جلا بسینم وان جلا جی مگو حیام جدر ورد سینن برا خیر هاوی بگی فقیر و فقاره و یتیما
4: پریکو ویش کرمسی وره ویش بو حوجه دارین یتیمان بخش کرن
3: لکولی کاسم سوره دویمین مهریجان کتیبان دوام دیکل سر ستاندان بسیدان کتیب هنه 67 نویسکار بشتاری فواری بون و لسر ستاندان li benda xwendevanên xwe ne fuwar wê heta hujdî cotmeyê devam bike.
0: Li ser standan bi sedan kitêb hene. 67 nivîskar beşdarî Mihrîcanî bûn. Nivîskar li ser standan li benda xwendevanan e. Li Kolika Semsûrê duyemîn Mihrîcana kitêban dawam dike. De salona fuarê de ji bo her beşekî civakê û her temenê kitêb hene. Armanc ev e ku xwendina kitêban belav bibe.
7: Kitab fuariye didiya me dest pêkirin îro. Îro riye sisiyan e. Salê çûnî me esef te kirî. Salê çûnî nîzik 6000 ziyaretçî me hatin vira. Nîzik li ser 40000 kitab hatin firotine. İsal jî em li vê rexamî mezintir gidar dikine.
8: Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi.
0: Rayedar û girêgirên bajêrcî hatine Mihrîcanê û li standan geriyan. Welatî jî têne Mihrîcanê û ji xwe re kitêban dikirin.
9: Valla em bi kulfet bi hatin. Em hatin ekem xoraş pirtoka mezekin. Pirtok li me pir önemli ya. Em pir önemli dedini. Çünkü serketin ama bıxandı ne ya? Çünkü hem zanı bıxandı mı xarın ne hem beri hevin. Kem çık az bıxirin, hem evi çında peş kevin. Kem ne xirin hem şunda beminin. Az mezadikim ne hazara kitabı bırakana. Xoday lejir razı be keva çığra vakiriye.
10: Bu korkeye xoğurdun. Se korkeye minem. Hatın ve erkeğe mkhor viz binem kitabı da gerine. Ama kitabı kirin.
11: Hürem hatın elbe dere gekti. Hem oyla cemilet hatiye bedere, kitap etkinliği hana bedere, millet olarak hakka kamba kuyunni.
0: Mihrican lesuka Ramazaniye, standen cür bücür hene. Ve taybetişi duhazın alakaya civanan bir kişinin serhuendini.

0: Teban di nehê cotmeyê de dest pê kir û dê heta hijdeh cotmeyê dam bike.
1: Li Diyarbekirê mihrîcana rêya çandeyeke sûrê bi çalakiyên rengîn devam dike. Di mihrîcanê de bi dehan pêşangeh û atölyeyane hosteyê kebirên reş çûma balıkçî jî li atölyeyê meraxdaran hînî hunera xwe dike.
2: Di navbeladeh û hijdeh cotmehê de li Diyarbekirê pêncemîn mihrîcana rêya çandê ya sûrê tê li dar xistin. Bi sedan hunermend beşdariya mihrîcanê dikin û gelek çalakî tên li dar xistin. Hosteyê kevran cuma balıkçî jî bi kevrên reş amûrên cur bi cur çê dike ot festîvalê de nîşan dide. Hosteyê kuş kevrên bazaltê destar, havan û malzemeyên din çê dike.
3: Meraktar pirin ama imkan tune ge em rêwan bidin. Hîna bike pir zehmet hedî, pir zî kêf digirim. Bêzar dikim, destxol lê dixemê wara zanî pir kêfam tê.
2: Hostel nişanda meraktaran jî temaşekir o ceriband.
4: İro ez hattım konu xebrata Cuma Hoca. Bazalt evdeki taş işlemeciliği dikeli var. Ez hattım tevlübüm. Hem tarih u ser kevren bazalt agah tarih dame. Hem jî kevir dadesine me herkes her kevren. Teşekkürün.
5: Zaroka matvra söyle ge matına matvra bir yere. Zaroka bu mevbu müzeyi bu kevri cevi kevna büyüne. Kefa zaroka jerati doğru rastı. Bu abi müzi beri kevri raş, diyor usta kevri raş, kevri raş ledikir.
2: Bu konser peşane, şano, gastronomi ve atölyeyan Vajar Bunavenda Çandu Hüneri. Di festivala deh rojande ve pçalakiyen cür bücür Çandu Diroka Bajar ve Renasandın.
6: Ka Diyarbakır'a da çeki hoş yani. Jiboni Malatya ve Jiboni Mehvane hattını kubu binin. Konsere çedibin. Mesela sanatçıya tenji ye kancı yani sanatçı muhuzanına.
2: Mihrican Araya Çandı ya Suri ve konser uçalakiyen cüda hatta hücre ve mehe devam ke.
1: Li Sibere Karrahayê Festîvala Takuranî dest pê kir. Festîval bi hevkariya Şaredariya Sîwerekî hat li derxistin û gelek rayedar û welatî beşdarî festîvalê bûn. Festîval li Keleka Çemê Furatî li Gelgê Takuranî devam dike. Welatiyên ku beşdarî festîvalê dibin, hem stranên herêmî guhdar dikin, hem jî xwarinên herêmî tam dikin, hem jî kêf dikin.
7: Li Sêwre Qerrehayê Festîvala Takuranî roja înê dest pê kiribû. Festîval ji aliyê Şaredariya Sêwregê ve tê li dar xistin. Ji bajar, navçeyên derdorê jî gelek welatî beşdarî festîvalê bûn. Gelek rayedar di festîvalê de cî girtin. Rayedarên navçeyî û welatî bi hev re heta kolana komarê me şiyan.
8: Madozî înşallah halkê ma pêrot davetî yo madozî înşallah nika gamra şirê cayê çadıra madozî çadıra xwe pirbişkirî ma millet pêrot beklemişkenî.
9: Hemen ambazên ma gezgînî rehberî hemen uca din ma jî kenê şirê uca festîvala ma sûktu tu cêde ülke ma de xeyrê uzlî bû înşallah.
7: Koma govendê jî tevî cil û belgên xwe yên herêmî li qaldê govend gerandin. Piştî meşe li geliyê Takoranê li Kêleka Çemê Firatê konûstan hatin vedan. Bernameyên festîvalê lêvir hatin lidarxistin. Qeymeqamê Sêwregê û rêveberên nin jî hatin serdana festîvalê. Xwarinên herêmî hatin çêkirin. Ekibên folklorê govend gerandin. Pêşbaziya girtina masîna hat lidarxistin. Saziyên sivilcî destek dan organizasyonê.
10: Neydi mavajê birlik ve beraberlik abenu tu zanî ney tek yani cari antişa ne benu euro mak ney yaşatmış ne kerese kamo ne kaçan demare ne yaşatmış karo yani emine lo beş bir emege ki rabir do sala zurdeş mahmre teşekkür yok kana.
1: Li Xelata Bilisê Sed Xwezahez ji bo ku balê bikişînin ser jiyaneke bi sihet 5 km meşiyan. Xwezahezan güzergeha xwe li gorî cih û warên dîrokî diyar kirin.

0: yên ku li tevl meşe bûn bangê welatiyan kirin ku her tim bimeşin û xwezayê biparêsin.
1: Hocam gezi nereden
2: çıkmışsın? 5 kilometre meşeyan, li cihuvarin dirokî cigariyan, o balkşanın serjiyaneke bisehet. Texelata bilisi set xwezahez, jibu balê bikşinin serjiyaneke bisehet, 5 kilometre meşeyan. Xwezahezan güzergaha xwe li gorî cihuvarin dirokî, o cihin xwe jiyên gerê diyar kirin.
3: Em aktivistên Gola Wanê û Tatwan Running Club ku wan hevalan re em îro li xelatin. Nîskî heftê kesin, re me de ciwan jî henin. Em tirên van deram denen nas kirin, pişta me diyekî dîrokî heye li vira dibin xarebe şehîr.
2: Li herêmê gelek cihuvarên dîrokî hene, gelek cihên xwe jiyên gerê jî hene. Xwezeya herêmê jî gelek xweş e. Armancake meşeji ev bu ku balê bikşînin ser turizma herêmê.
0: Likerco Sabat Mane Miri Cana Çinina Diri u Gastronomike Despekir Ali Kari Veziri Hazine u Darayke Zekeriya Kayavji Beştari Mihricani bu de Mihricani da Haşte Stand Hatindarin u Liser Van Standan Jittiri u Dimse Begirin hata Bastık u Beni Bisedan Cura Kurekin Harimi Tempeşkeşkirin.
4: Rayedaran rahişsellikan u tri berhev kirin. Ev dîmen ji mihricana çinîna tirî û gastronomiyê ne. Mihricana navdar a kercewsa Batmanê dest pê kir. Alîkarê Wezîrê Xazîne û Darayiyê Zekeriya Kaya, Waliyê Batmanê Ekrem Canal, rayedar û gelek welatî beşdarî bernameyê bûn. Li çarçoveya Mihricanê de heştê stand hatin danîn. Li ser van standan jittirî û dimsê bigirin heta bastêk û benî bi sedan cure xurekên herêmî hatin pêşkêş kirin.
5: Tirhê mazrona em meşhûr e li vir. Em ji tirhê mazrona helîlê çê dikin û dimsê çê dikin. Her tiştî em çê dikin ji bo jivistanî.
6: Ma hemû tiştanî ya. Ma benî anîna, ma helîl anîya, ma hejîr anîna, ma behîv anîna, ma gûj anîna.
7: Kercosê festîval heye. Madla festîvalê me kundir anîne, bîberin, bacan, tirhe, hejîrin, mewîjin. Çil gund ha bûye organik manîne îro bir.
4: Di Mihricanê de kelecaneke mezin hebû.
6: Halal bejwara ek wav çe kiriya yani hakikaten serin zaht çoğulu. Kone ki razı bey.
7: Mala vali ukay makam tev dava goçe kirine tişki halu. Kırk tişte kod du proşe, kırk ci tişte organik şkore dikirin vedi.
6: Zahal kanca, hoşa, u kode ergum yasar sebep kone ki razı bey.
4: Rayedar jî li standan geriyan tirî guvaştin û benî çêkirin. Kercewsî û welatiyên ku ji bajarên din hatibûn eleqeyeke mezin nîşanê Mihricanê dan.
8: Tu mamê dordarê Kercosê gundê Kercosê Batmanê ji Mêrdînê ji hemû deverî tên vê festîvalê.
4: Di Mihricanê de kundirê mîranî yê 35 kîloyî jî bala gelek kesan kişand.
0: Bültena me qediya, bimînin xweşiyê de êvar baş.

digri li paş ciyayên min. Kujerek beru yevi dukje her tiştên min. Kujerek beru yevi dukje.

ber bi taşmana bazî da şev diwa derbiya Min xwe berdam û pêşî min got xayngâ min ê çi bû çi qewmî wa çi ciriya Go bira û bira girî gulê bikeve mala nedayîn begê Saat li şeşê şevê bû li bal xuda derxizî fermana seriya gîtan urfî tan û cindiya Li hewşala vê şevê şefendî cinyaziya gîtê mala bavê min gulî bira xwedê di xûnê da dixemîn ne bi süngiya Hacı kese kısa mana beri onda nesin o benzo mıldağı Navakanlar o katılığa ne girdi ya Tüm paradını kubdayı şerye var akıdı da koloz ya

Xezalê Tu her evi bêje mirovê min û yara min Bêje o birîndare Bila şabin li halê min Tu bibêje wesiyeta min Lê bila ti kes ney sertirba min Dest nedin li axa min Wexta ku ez sax bûm Wan nizan bu qedrê min Lê îro ez mirime Bila hîstran erzînin ji bo